0: warm werkelijkheid bloederig in jou bakkant. Een pruim is die prins van profisie, lipledig en psalm plunderend promiscu.
1: Jan Wagner skryf in sy bundel Wat ek van klippe weet, wat Robert Schall so mooi uit Duits na Afrikaans vertaal het, 'n hele handvol verse oor verskillende vrugte. Hoor 'n bietjie hoe die woord moerbeie in die volgende gedig amper soos 'n towerspreuk funksioneer om 'n tipe beswyming te bewerkstellig.
0: Moerbeie. So donker en soet die sap, dat bo oor die takwerk die vleermuise styg, altyd vlak oor die blare, om met ratse snye die vrugte te gaps en in flappende rye te vreet in hul vlug. Die son oor Java is swak, en alles wat jy wou dink, bly half gebak en nouer as 'n renbaan se pylvak. Sê, moerbeie, en weer eens, moerbeie, so donker en soet, selfs nie die woord in die mond. Reeds is hulle wakker en wil uitswel met die skadie gefladder van der duisende vleelse weie omswervings. Bedags hang al slapende lywe as swaar en welige trosse onder die takke. So donker en soet.
1: Wetenskaplik gesproke behoort sampioene eintlik aan hulle eie koninkryk genaamd die fungi. Hulle is dis nie so seer vrugte nie, maar op 'n sekere manier tog wel die vrugliggaam van 'n swam. Die Franse gereg waarna Wagner hier verwys, is oondgebakte sampioene waarvan die stingeltjies verwyder word en die hoetjies dan 'n vulsel van kaas en kruie en knoffel kry.
0: Sampioene. Ons kry hulle in die woud, in 'n oopte. Twee ekspedisies deur die skemer wat mekaar stom betrag. Tussen ons, nerveus, die telegraafgegons van die muskietenswerm. My ouma was beroemd vir haar resept vir champignon farsie. Toe sluit sy dit in haar graf weg. Alles wat goed is, het sy gesê, vul jy met weinig meer as met jouself. Later in die kombuis, hou ons die sampioene teen die oor en draai aan die stingels, wachtend op die sagte knak. Daarbinne, soekend na die regte kombinasie. Die appels, deur Jan Wagner, ook uit Wat ek van klippe weet, na Lady 2021. Vroeger of later loop die bome met krikke. So swaar het die takke geword, dat jy hulle moet stut. Mank veterane wat huis toe kom in die herfs, met skatte belaai. Ons wag hulle in met ransel en mand. In die boord agter die mirasie, voor blare val, voor die eerste ryp, maar nooit na 'n bui en nooit as die dou nog met koue paddavingers aan die skille wil vat nie. Die pieperiges, verpottes, die miswas en die harde knoes, vergeet hulle. Of eet hulle en gooi die klokhuisie in die boskasie. Die ander pluk jy versigtig, ook die met die knieën, dat die takkie nie breek nie. Jy gaps hom, jy skroef hom uit sy sok, soos 'n gloeilamp. In die mandjie se lig sou jy kon lees. Die belangrikste, die bloeityd na die ryp word, om hulle in die skuur, die kelder te kry, dat hulle kan lê, kan bedaar, om die rooi pragte rangskik in netjies se rye, hulle te rol, om vrotkolle te vermy, sodat nie alles nog bederf nie. Om te skuif, te reken, te draai aan hierdie aromatiese abacusappels. Is dit nie, vra ek, hoor, nie die hoogste wiskunde nie?
1: 'N kweper is dan maar 'n vreemde, byna weerbarstige vrug. Dis so anders as byvoorbeeld 'n appel wat, soos Wagner dit stel, na sy naam toe ryp word. Met ander woorde, teen die tyd dat hy reg is om te pluk, voldoen 'n appel aan die verwagtinge wat ons van die vrug het. Jy kan dit dadelik eet. Maar 'n kweper, hom moet jy eers baie aandag en liefde gee.
0: Kweperpastei. Wanneer die herfs hulle in die takwerk gehang het, opgepofte lampions, was het tyd. Ons pluk kwepers. Hy's mandjievragtig geel na die kombuis in die weekbad. Appel en Bessie word na hulle naam toe ryp. Is sober soet, anders as die koeper aan bome in die agterste hoek van my alfabet in die tuin se Latijn. Hard en vreemd in sy aroma. Ons sny, deel in kwarte, ontkern die vleis, 4 groot hande, 2 klein. Skimme in die versapper se stoom. Ons gee suiker, hitte, moeite, by iets wat anders rou die mond sou verseg. Wie kan, wie wil kwepers begryp? Hulle jelly in boepiesflesse vir die donker dae op rakke ingeryg. In 'n spens van daar waar hulle geskyn het, altyd nog skyn.
1: Nog 'n vreemde lekkernie is die artisjok. Die een waaroor Ina Resou dig is die Jerusalem artisjok wat ondergronds groei. Resou vier hierdie eienaardige knol se onkonvensionele skoonheid. Dit is eintlik sy lelikheid wat hom so 'n unieke karakter gee.
0: Die aardartisjok deur Ina Resou uit Kooksilwer Sirkel, uitgegee deur Heman en Resou 1978. Die aardartisjok is krom getrek en sy skil is die vel van 'n reptiel, 'n akkediskil met vratte bedek. Onder die aarde, waar hy wegkruip soos 'n wurm, grawe ek hom uit, die aardartisjok. Ek wil hom vir die wêreld wys en weier skril om sy barokgedaante te verdoesel of te maak asof sy sotte naam soetklinkend is. Ek wil hom vir die wêreld wys presies as wat hy is en altyd was. 'N plantaardige dier, versier met 13 1/3 vratte. Die kersieboom deur Ina Resou uit 'n onbekende jaartal uitgegee deur Heman en Resou in 1995. Onlangs nog was hy maar net 'n brose steierwerk, 'n groeiende enigma. Nou is hy 'n lekkergoed fabriek, 'n magnifieke firma met vertakkings. In die tyd van ranonkels en rose bemark hy sy produkte, die albaster klein balronde karbonkelrooi verpakkings tot barstens toe vol geprop met fruktose.

0: Anathematieplant, deur Lukas Melan uit Edenboom, uitgegee deur Haum Literair, 1987. Onkruidagtig byna is die ywer waarmee hierdie plant opskiet. En ewe wil sy skerp protes met geur teen knak of kneusing wat hand omkeer gebeur, gesien die mate waarin hy van saailing hoogte af tot by die eerste knop op water steen. En nes die mens, half onbehoorlik sag, vir drie kwart kleverige water is. Maar, blose oggend langer toch, voltooi die rondingvleesigheid alvore jy ryp en plukbaar sig om opgedien, gevreet te word. Laat weiding deel word van jou vog. Jy lyk so handvol na begeerde vrug.
1: Nou blaai ons deur 'n bindel wat meer as 'n eeu oud is. C.L. Leipold se Uit drie werelddele het in 1923 by nasionale pers verskyn. Die Durian kry 'n mens daar in Suidoos-Asië, 'n streek wat Leipold in 1912 besoek het. Nou hierdie vrug het buite om 'n harde, stekelige dop, maar binne-in is die vlees sag en geel en het proegloos soos vla. Leipold verwys ook hier na 'n ander vrug van daardie geweste, die mangostan. Die het weer 'n perskilletjie met binne-in spierwit segmente wat amper soos litchi of perske proe.
0: Die durian, vrug van die vrugte, koning, wees gegroet, jou stekelig skil versluier godespys. Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan die krag wat joue is. En as ek staan hier in die Dessa-straatjie, waar die rys die randjies op in modderplaatjies groei, hier waar die mangostam so prachtig bloei, hier waar jou geur die wêreld rond omraam, bring ek jou ook my hulde toe. Salam!
1: Winter in Suid-Afrika is die seisoen van sitrus. Die tyd wanneer limoene, narkies, pomeloes en suurlimoene soos klein sonnetjies in die vrugtebak of op die winkelrak lê en gloei. Ons gaan draai weer by Ina Ressou, hierdie keer by 'n vers uit haar 1980 bundel Heuningsteen.
0: Die vrugbare suurlimoenboom. Hy wat verhelder, moet in die lente nou nie weer vertrek en op die plek waar hy vandag vertoef, niks as 'n spul, kul, hout en blare, volgens sy soortse wette, agterlaat nie, moet vassteek en met sy buitensporigheid die oornette tuin se stigheid die goddelike jaar deurtretter. Hierdie hippie skril van vergulde tierlantuintjies, hierdie toareg behang met toweramulette. Lemoene, deur Markie Bosman, uit toevallige tekens uitgegee deur Protea Boekhuis in 2010. Pa sal ek altyd tussen bome sien. Die lemoenbome, donkergroen in die agterplaas. Ronde kruine, 'n ronde dam om die stamme vir die water uit die boorgat voor dit in die kalkerige grond wegsak om te sorg vir die soet. Die vrugte wat ons winters pluk en pa met sy knipmes ringe skil, die skuive knarsend verdeel sodat die goue sap wel dadig in jou mond uitsproei as jy gretig deur die dun vlies byt.
1: Sheila Cousins het vir 20 jaar in Spanje gewoon, meestal in die stad Barcelona wat in Katalonië lê. De Katalonië is bekend vir sy sitrusplase. In haar gedig oor 'n limoen betrek Cousins hierdie streek se geskiedkundige stryd om onafhanklikheid met 'n verwysing na graaf Joffrey. Nou volgens legende is hy ernstig gewond in 'n geveg. Party weergawes van die storie sê dit was teen 'n Frankiese magte, ander het dit weer as 'n moslim weermag. In elk geval, terwyl die graaf daar lê en uitbloei, hierdie vyandse koning glo sy vingers in Joffrey se bloed gedoop en daarmee 'n paar rooi hale oor die graaf se goue skild getrek. En dit is glo hoe Katalonië sy vlag van geel en rooi strepe gekry het. Net soos die papgeryde lemoen, het Katalonië deur die eeue heen ook vele bedreigings en kneusings oorleef en steeds sy kultuur en identiteit behou.
0: Lemoen, deur Sheila Cassens uit Die Somerjood, uitgegee deur Tafelberg in 1980. 'N wiel het oor hom gery. Lê hy gebars op die persgrys asfalt, stikkend, skitterend, oranje. 'N koning het sy vingers geoop in bloed en vier rooi bane reg afgetrek oor die skild van stervende Geoffrey, graaf van Katalonië, en so 'n nasie, 'n vlag in die wind gestig. Vier rooi bane op 'n geel soos die son is, los rooi wa, telkens moes bloei in daardie geel in, en dit is oranje, soet versoening. Boorde, boorde, boorde, oranje en geur, oranje en geur, oranje en geur. O, Katalonia, kyk, ek bid, en mens bid alleen vir dit wat wondbaar, onoorwinlik is. Lied van die lemoen, deur Eyskriege uit die drama Die Goue Kring, uitgegee deur Balkema, 1956. Wat het die son met jou gedoen, lemoen? Hy het my gestreel, hy het my gesoen. Nou is ek rooi en ryp en rond, 'n vreugde vir die oog en mond. Die son het jou met lig geraak, lemoen. Hy het my geskroei, gebrand, geblaak. Nou is ek vuur uit daardie bron, die ene vlam, die ene son. En s'nachts die maan? Wat van die maan, lemoen? Haar silwer arms om my geslaan, toet van haar koelte in my gegaan, stil in my sap gesypel, langsam aan. Die aarde het jou niks geskenk, lemoen, sy klei, deur dou of reen gedrenk. Nou is ek son en maan en dag en nag, het ek van aarde en lug hul vog, hul krag. Wat het die mens met jou gemaak, lemoen? Vir my gesorg, vir my gewaak. Nou's ek die seën op sy strewe, simbool van vrugbaarheid en lewe. Wat moet ons met jou doen, lemoen? Ek wil 'n goue glans wees tussen groen. Gepluk word dan, so met my lot versoen, lemoen wees. Slegs lemoen, lemoen, lemoen. Onder die priëel deur George Weideman uit 'n staning onder sterre uitgegee deur Tafelberg in 1997. Teen 4:00, as die son sy bui laat sak, sou pa sit goed aan karwei. Op die tafel met die knakbeentjies sou die seisoen se eerste waat lemoen lê en wag. Rond en donkergroen. Doudag, volgens die vallei se voorskrif, met die hand uitgesoek. Bevoel, beklop, beluister, die lepeltjie tussen die vingers gevryf. Ander kan die voor sou Adam sy vye agter blare probeer versteek, maar die muisvoels het hom uit oorlê en op sy beurt het pa hul weer gefop. Die voelbekke sit soet op tafel. Die hanepoot hang geel en swaar omlaag. Is dit Kaleb daar tussen die blare? Nee, dis 'n tros bye wat daar woel. So van die vye wat die voels vir ons gebeer het en die druiwe wat die bye met ons deel, hul weg na die tafel in die skadu van pa se priëel. Daarby nog turksvye, gestroop van hul geheime wapens, dwarsnit bo en onder, onderbaadjie oop. En spekke gespan spekke, oranje geel gevierendeel, Adamsvye en druiwe tros en liggroen turksvye gerangskik omspan spek en donker waat lemoen. 'N somerfees waar oor die wind kom waai as die son water trek en die maan kom opskep loer. Ma se mes kraak deur die skil, die murg wys rooi. Teen 6:00 word die warm wind deur die oopgesnyde skywe verkil, elke bros en diep rooi kroon, 'n vars geplukte koelroos uit Kanaan. Ek het die ritueel vergeet. Die voorskrif is ek kwyt. My verkul die skil. Ek proe die bitter van karkoer. Die bitterste bitter van makataan.
1: Ook Marleen van die kerk het so 'n nostalgiese gedig oor die waadlemoen. En hiermee groet ons vanavond namens myself en Susan Beyers 'n mooi week vir jou.
0: Waadlemoen uit Kaar, uitgegee deur Himan en Rousseau in 2013. Ek bring nou weekliks koudgemaakte vrugte na jou setel in die wit siekeboeg, waar jy handrug en Helderberg vergeet. Die Eendedam, eens betrachtingswaardig blauw, nou skaarse vermoede, rivier en see, verdofte buiten water. Vir vandag het ek versin 'n Februari waadlemoen. 'N Vrug wat rol en stamp, onhandig die ding. Hy sit om tee hier onder die sering op 'n plank op my grasperk waar ek hom tot stilstand bring. In helftes kap, sy bolster breek, met 'n broodmes metodelose hompe kerf. Bly sit, ontdaan, by doppe, pitte, rafels, my oë afvee met my agterhand. Straks sal ek jou stukke voer, jou hap vir hap herinner aan die droe land waar jy die binnenkant vir ons voorspel uit suikerdruppels aan die stingel, die uitverkorene huis toe dra, om in 'n gooiingsak onder die buitekraan verkoel tot 4 uur, ons na die tafel in die agterplaas gebied, waar jy van sy strepe eers 'n voorwaardering doen, donkergroen op ligtergroen, hemelskadies, sê jy, deur onse liewe Here ingespoel, voordat jy klop en luister teen sy lyf. Gemaak verbaas deur die geluide van die ingewande. En dan jou herneuter van Genadendal, die een doel implement, met omstand uit sy skede trek en stadig insny terwille van die kraak. Want hy praat die waadlemoen soos hy die gees gee. Meester van onthulling, van vrugvlees, 'n vakman. Wat kon jy kunstig skuwe sny? Ewe vlak, eners breed, en 'n loskry met sagte palmstampe. 'N Tegniek van generasie swartland kinders. Tot eindelik die neut ontbloot staan, asof opgebaar, 'n ongebroke kroon op 'n smal bleek boot van skil. Ek sal steeds fyner invoel, soos jy slink en dowwer, stiller word. Hoe dit moet, met watter lem en greep en snit, die middeldeel klink klaar bevry, die werk daarvoor versigtig doen, vriende vir die seremonie nooi. Ek sal gedenk jou uitvaart, die waadlemoen se blink swart pitte tot aan die einde lees en treur as ek die leegte uit die wit skil eet, rug ontskeep uit die groot

0: vanoggend in oggendstemming hoor jy musiek wat ontstaan het uit vriendskappe, inspirasie en die invloed van mense wat ons lewens raak. Van barokmeesters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6 uur nuus en weer saam met my, Darien Oosthuizen.
1: Goeienaand en welkom by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kortverhale met die siel kom praat. My naam is Sergei Roberts, jou aanbieder vir die aand. Die verlies van 'n geliefde is 'n dramatiese ervaring wat elke mens op 'n unieke manier affekteer en prosesseer. Om nie eers te praat as die dood op 'n baie vrede manier aan die deur kom klop het nie. Elma Potgieter vertel meer in haar kort verhaal, My liefste Kara, oor wat die effekte moontlik kan wees, en of dit iets is wat 'n mens kan verwerk. Dit vertel ook meer oor wat is die effek van jou verliesverwerking op die lewendes wat nog die naaste aan jou leef. Wees bewus, hierdie verhaal bevat volwasse inhoud.

0: Ek begryp dit nie.
1: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy was van plan om gou hande te was voor haar daaglikse afspraak by hom. Maar toe sy haar dokter se eerste opmerking hoor, het haar nuuskierigheid die oorhand gekry. Sy het gaan stil staan, haar regter oor teen die skreef aan die skanierkant gedruk en skaamteloos afgeluister.
0: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy praat nog steeds nie.
1: Stilte.
0: Buitendien, sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige beraad.
1: Sy het onmiddellik geweet die gesprek gaan oor haar. Sy was verbaas. Is dit al so lank? Is dit hoe lank dit haar gevat het om haar plan uit te werk, die berekenings te doen? Sy grinnik geluidloos, soos om 'n kind tot by baring te bring.
0: Dink jy die aanvanklike skokreaksie begin in 'n psigose ontwikkel? 'n Soort katatonie?
1: Hoor sy die kollega. Haar sielkundige antwoord aarzelend.
0: Ek glo nie, sy neem alles in wat ek sê. Haar verstand werk in die hoogste versnelling. Die lesenaar in haar kamer lê gestapel met allerlei berekenings. Is eerder asof sy in haar eie kop ingetrek het met die uitsluiting van alles en almal om haar. Sy het opgehou praat omdat sy net op haar eie gedagtes heel waarskynlik haar werk wil konsentreer. Dis waarom ek volhou met die privaat sessies. Ek hoop my elke dag op 'n deurbraak.
1: Dan sal ek vandag jou deurbraak vir jou gee, besluit sy. Dis buitendien nie nodig om langer uit te stel nie. Die berekenings is so te sê gefinaliseer. Net 'n paar dinge wat sy ter plaatse sal moet ondersoek. En daarvoor het sy haar motor nodig.
0: Is nog steeds vir my duister waarom jou pasiënt so 'n toesluitreaksie openbaar. Al moes dit 'n afgryslike gesig gewees het om te aanskou.
1: Voeg die kollega by.
0: Ek sou eerder 'n ineenstorting verwag het, wat oorgaan in 'n uitgerekte rouproses of 'n onuitspreeklike woede en frustrasie. Selfs 'n onkarakteristieke gewelddadige uitbarsting. Ek bedoel as 'n mens jou geliefdes op die manier verloor, maar hierdie kille onttrekking, dit dui op 'n abnormaliteit.
1: Eindig die kollega flouerig. Haar sielkundige gee 'n kort lag voor hy wrang antwoord.
0: Is dit nie ons nering nie, om die abnormaliteite van die menslike siege te probeer peil en ontleed nie?
1: Die kollega geniet blykbaar ook die stukkie ironie, want sy hoor 'n skielike stuwende lag en twee teekoppies wat rinkel. Haar sielkundige gaan haar denkend voort.
0: Ek vermoed haar hewige skokreaksie is te wyte aan 'n reeks gewelddadige voorvalle in haar familie en vriendkring. Dis al manier hoe ek haar gedrag uit haar oogpunt kan probeer rationaliseer. Ek het 'n hele paar onderhoude met die prokureur en huisvriend van haar en haar oorlede man gehad, Rudolf Degenaar. Dalk het ek al voorheen sy naam vir jou genoem. Dis hy wat my gebel en haar hiernatoe gebring het. Hy het 'n skerp verstand en dis juist hy wat my van die ander voorvalle vertel het. Hy het 'n vermoede gehad haar toestand moes 'n aanloop gehad het. Haar emosionele onttrekking het hom swaar getref. Ek het 'n idee sy gevoel teenoor haar het intussen ontwikkel in iets diepers as net vriendskap. In ieder geval, haar ouers is omtrent 4 jaar gelede op hulle vrugteplaas in die Britse distrik ook wreedaardig vermoor. Sy het hulle ontdek. Blykbaar 'n kort rukkie na die aanval. Altwee was langdurig gemartel. Haar ma herhaaldelik. Dis altwee met draad verwrig. Die telefoonkabel was geknip, die burgerband radio weg, en sy moes op die buurplaas die polisie gaan bel.
1: Terwyl haar dokter vertel, wil die afgryslike beelde in haar kop haar bewussyn binnendring. Maar sy druk haar voor- en middelvingers hard teen haar slape. Dit maak seer. Sy wil die beelde weg en konsentreer net op inligting ten opsigte van haarself en haar posisie hier in die inrigting.
0: En nie een van die aanvallers is ooit gevang en aan die man gebring nie.
1: Dan ontplof hy skielik.
0: Wat my die hel in maak, is die sinlose en wreedaardige marteling waarmee die sogenaamde plaasmoorde gepaard gaan. Dit word nie in die koerante berig nie. Buitestaanders dink die moord was vinnig, skoon. Net die naasbestaandes moet met die werklike hel saamleef.
1: Die twee mans is 'n hele ruk stil voordat haar dokter aangaan.
0: En asof dit nie genoeg is nie, is 'n kollega van haar ruk daarna deur 'n klomp ander kleriges so erg aangerand, dat sy nooit weer sal kan werk of loop nie. Sy sit in 'n reistoel en kwyl soos 'n baba.
1: Daar is weer 'n ruk stilte. Dan sê die kollega.
0: Dit klink so onwerklik soos 'n nagmerrie, of tonele uit 'n siek rille rolprent. Het is onaanvaardbaar dat soveel gruwelike dinge binne 'n relatiewe kort tyd met een mens kon gebeur.
1: Dan vra hy.
0: Die familievriend, kan hy nie help om haar uit haar dop te kry nie? Kom kuier hy ooit? Ja, eers het hy haar elke Sondag kom besoek, daarna so elke 2 weke en nou was het omtrent 6 weke laas. Is het my versoek dat hy dit eers 2 wekeliks gemaak het en toe die langer wagperiode. Het was asof sy teenwoordigheid haar telkens weer verplaas het na die begin. Sy was elke keer na besoek van hom nog meer onbereikbaar, as het moontlik is. Ek het bang begin raak vir 'n verergering van haar toestand.
1: Dis weer stil. Dan hoor sy die kollega se stoel skuif en sy sien hom deur die skreef opstaan om te gaan. Sy spring om en stap vinnig by die dameskleedkamer in. Sy gaan staan met haar oor teen die deur en luister tot sy hom hoor verbystap. Dan was sy haar hande sorgvuldig, stap sonder haas uit en klop hoflik aan die psigiater se deur. Sy gaan sit op die linkerkantste stoel voor sy lessenaar, haar gewone sitplek. Haar dokter maak soos met elkeen van hulle sessies 'n aantekening in sy dagboek, kyk dan op en glimlag vriendelik. Hy sit 'n hele ruk na haar en kyk. Sy kyk uitkingloos terug.
0: Sal ek vir ons vars tee bestel?
1: Sy maak haar mond oop om te antwoord, maar haar stem laat haar in die steek. Die maande van onbruik het sy tol geëis. Sy maak keel skoon. Sy wil lag vir die manier waarop hy sy kop ruk toe hy dit hoor. Haar stem is 'n fluistering. Dankie, dit sal lekker wees. Sy wil weer lag toe sy sien hoe hy sukkel om sy gesig professioneel uitdrukkingloos te hou. Hy lig die telefoon op.
0: Ag, suster, bring vir ons 'n vars pot tee en 2 skoon koppies asseblief.
1: In haar fluisterstem het sy die psigiater presies vertel wat sy geweet het hy wou hoor. Toe het hy weer die telefoon opgelig en vir Rudolf Degenaar gebel met die goeie nuus dat sy sodanig herstel het dat sy sommer gou sal kan teruggaan werk toe. 2 weke later het Rudolf haar kom haal. Hy het vir haar intussen 'n meentuis gehuur in dieselfde kompleks waar hy woon, sodat sy op haar tyd kon besluit of sy wil teruggaan plot toe. Na 'n week om in te trek en gevestig te raak, het sy haar werk as chemikus in die navorsingslaboratorium by die universiteit hervat. Haar kollegas het haar nie uitgevra nie. Hulle het Rudolf se verduideliking na haar vertrek 'n paar maande gelede aanvaar, dat sy erns moes gaan herstel na die bloedige moord op haar argitekman en 14-jarige dogter. Al was dit nou soveel maande later, het haar stil gesig en geslote houding nog steeds alle goedbedoelde uitvraery verhoed. Haar geslotenheid was buitendien in hulle oë eintlik normaal. Baie mense sou seker so reageer. Hulle het aanvaar dat die sielkundige behandeling of berading wat sy gekry het, as ook haar briljante verstand haar van totale ineenstorting gered het. Met verloop van tyd sal sy wel weer haar ou opgewekte self word.
0: Rudolf was al een wat bekommerd gebly het. Al het sy normaal gereageer op alles om haar, het sy geen intimiteit teenoor hom of enigiemand anders openbaar nie. Hy wou hê sy moes huil. Hulle kon saam huil. Dit was vir hom ook 'n geweldige skok om sy goeie vriend en hul fraai dogter onder sulke brutale omstandighede te verloor. Maar nou was sy asof net 'n brein in 'n vroulike liggaam. Dis al. 'N Robot in 'n outomatiese modus. Die voorkoms en optrede van een normale mens, maar die siel so diep verborgen, staan het ooit nog.
1: Die tyd van die oggend van Johannesburg op pad Pretoria toe, is dit nog stil op die M1 Noord. Sy skakel die radio aan, maar dit is nog veel te vroeg vir die 6:00 nuus. Sy wonder wat haar psigiater sou sê as hy moes weet. Dit is nou amper 3 maande na haar ontslag. Hoewel sy streng gesproke nie 'n psigiatriese patiënt was nie, sy was 'n vrywillige, betalende inwoner wat moes rus. Die keer sal sy haarself sonder twyfel sertifiseer. Sy sal vir 'n tyd opgesluit word, of het nou in 'n malhuis of 'n tronk is. Maar hulle sal haar nie vang nie. Niemand sal ooit raai nie. 'N gerespekteerde navorser, 'n vrou, onmoontlik. Sy lag, sonder die ongedwonge vrolikheid wat haar lag voor al die afgryslikhede so aansteeklik laat borrel het. 'N 1/2 uur later kom die aankondiging. Sy draai die volume op. Die nuusleser klink vreemd opgewonde. Daar was 'n treinongeluk. 3 onverklaarbare ontploffings het met kort tussenposes op die treinspoor op die traject tussen Soweto en Johannesburg plaasgevind. Tussen 300 en 400 mense is na raming dood. Liggaamsdele lê versprei oor 'n wye gebied. Al leidraad wat die polisie tot dusver het, is die verklaring van 'n ou bruin man. Hy het glo baie vroeg vanoggend 'n wit vrou met wit klere in 'n groot wit kar in die omgewing waar een van die ontploffings plaasgevind het, in haar motor sien klim en wegry. Die senior polisiebeampte op die toneel, met wie die onderhoudvoerder gesels, klink skepties oor die verklaring waarmee die ou man vorendag gekom het. Dis natuurlik ons plig om alle leidrade op te volg. Ons sal elke stukkie inligting behoorlik nagaan en ontleed. 'N mens kan egter nie help om te wonder of die getuie nie dalk 'n soort hersenskim gesien het nie. In Pretoria staan Rudolf Degenaar sy das en knoop voor die spieël in die portaal van sy meentuis toe hy die nuus hoor. Hy tel sy beker koffie op en vat 'n sluk. Die storie van die rondloper refrein in sy kop. 'N wit vrou, wit rok, wit kar, wit alles.
0: Na die begrafnis van haar man en kind het Kara net wit begin dra. Was die gruwelbeelde en kleur te veel vir haar verstand? In sy geestes oog sien hy weer haar gesig voor hom, toe die speder die lakens oor die lyke opgelig het. Hy het op versoek van die polisie saam met haar plot toegery, om haar man en kind te gaan uitken, nadat 'n buurvrou die moord ontdek het. Kara het nie gehuil nie. Haar gesig het net vertrek van afgryse en haat. Sy het gekyk, gekyk. Toe was het asof daar 'n masker oor haar gesig geval het. Haar oë dood gelyk. Hy het haar aan die arm gevat en weggelei. Sy het soos 'n outomaat gestap, 1 voet voor die ander. Sy het nie weer omgekyk nie. Die moordenaars het die 2 lyke voordeur toe gesleep, sodat sy omtrent oor hulle sou val as sy by die huis sou inkom. Haar dogter se oë was vermorsel. En haar half ontluikte borskas vermink. Die gesig vertrek van onbeskryflike lyding. Haar man se kop was verwyder en sy manlikheid afgesny. Rudolf skud sy kop hard om die gruwelbeeld uit sy brein te verdryf. Dit is genoeg om enige normale mens na waansin te dryf. Wat nog te sê, 'n vrou met die sensitiwiteit en verbeelding van karakter. Die nuusleser herhaal die datum toe hy die nuusberig afsluit. Rudolf Vries. Dit was sy oorlede vriend Johan se verjaarsdag vandag. Maar dit kan toch nie. Rudolf se oë staan stokstyf in sy kop as hy besef tot hom deurdring. Dit was Kara. Die ou boemelaar het nie 'n waanbeeld gesien nie. Alles is met eens vir hom duidelik. Kara het die tyd in die inrigting gebruik om haar wraak te beplan tot in die fynste besonderheid. Sy het selfs die datum van Johan se verjaardag as 'n poëtiese bestanddeel bygetrek. Kara is kranksinnig. Daar is nie sprake van genesing nie. Daar die laaste gebeur het haar verstand finaal uit die raamwerk van die realiteit gedwing. Kara die mens was weg. Heel waarskynlik vir ewig. Maar die wraak om God toe, nie die mens nie. Skielik maak die woorde in die Bybel vir hom vir die eerste keer sin. Maar die gewone mense verstand is net nie toegerus om die soort wraak te verwerk nie. Maar Kara is lankal nie meer normaal nie. Hy steek sy regterhand uit na die telefoon. Hy sien haar oë voor hom. Uitdrukkingloos, doods. Kara het onttrek, vertrek. Sy is elders. Hy weet nie of iemand haar ooit weer sal kry nie. Snak ontsnap uit sy keel. Vergewe my, Kara. Ek kan nie anders nie. Vergewe. Hy skakel die polisie se nommer. Beset. Hy druk die foon vererg dood. Kry weer skakeltoon. Dalk het hy die syfers verkeerd gedruk. Hy druk weer. Stadig. Precies. Daar lê dit nou. Iemand tel op. Hy trek sy asem in om te praat. Hy aarzel. Dan, versigtig, plaas hy die praatstuk terug op die basis.

Jy het geluister na My Liefste Kara deur Elma Potgieter. Die voorlesers was Estelle de Beer en JJ Roberts. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om potgooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

Goeiemôre, dis Sondag 21 Junie, die kortste dag van die jaar en vanavond lê die langste nag van die jaar voor. En dit gebeur omdat die suidelike halfrond hier waar ons is, vandag die verste van die son af wegkantel. Dit beteken dan ons kry die minste lig en die meeste donkerte van die hele jaar. En dis ook eintlik al wat ek weet van vandag se wintersonstilstand. Die program Sterre en Planete vanaand sal baie meer en beter kan vertel van wat als beteken. So ek en jy hou ons maar by Loof die Here se gewyde musiek wat die siel voed. Die openingssnit herinner die gelowige daaraan dat of jou lewe rustig vloei soos 'n rivier en of jy nou swaar kry of wat ook al jou lot is, it is well with my soul.

Dit was Philip Bliss se kerklied It Is Well With My Soul en is gesing deur die Amerikaanse Grace Community Church se gemeente bygestaan deur hulle orkes. Daar is seker nie 'n kerkkoor wat nie een of ander tyd Martie Driessen se lied Deur grond my o Heer sing nie. Hier is die Asvoelkop kerkkoor onder leiding van Fanny van Vieren met hulle weergawe.

Deur grond my oe heer van Martie Driessen is gesing deur die kerkkoor van die destydse Asvoelkop NG gemeente in Johannesburg en die koorleier en orrelis was Fanny van Vieren. Ons luister nou na 'n pragtige orthodoxe kerklied in Kerkslawies. Dis 'n loflied wat beteken Halleluja, eer aan U o God en hierdie frase word dan herhalend gesing.

Dit was 'n orthodoxe kerklied, eintlik 'n loflied wat beteken Halleluja, eer aan U o God. Die Gracias koor van Suid-Korea sing nou Because He Lives. Opsommenderwys in Afrikaans, die lewe is die moeite werd om geleef te word omdat Christus leef.

Dit was Die Here is my herder, soos gesing deur die tenor Guy Korsten. Hy en Nelly de Tooi het die hoofrolle gesing in die heel eerste opera wat ek bygewoon het as kind. Ek was in standaard 8 en dit was Lucia die Lammermoor. Dis hoekom Guy Korsten se sang tot vandag toe nog groot bekoring by my het. Die koor van die King's College in Cambridge sing nou die bekende O Glory, Lord and Honor. Alle glorie, lof en eer aan Christus die Koning.

Honor is gesing deur die koor van die King's College in Cambridge. Die Suid-Afrikaanse sopraan Hannetjie van Nydam sing nou die bekende The Lord Bless You and Keep You van John Rutter.

Dit was There Is a Redeemer, gesing deur die a cappella company van Tennessee, Amerika. Das van julle wat soms vra dat ek meermale gewyde musiekopnames van Andrea Bocelli moet speel. Daar is echter nie so baie nie, maar ek speel vandag vir jou The Prayer van die komponist van fliekmusiek David Foster. Hy was een van vier wat hierdie lied saamgeskep het vir die animasiefliek Quest for Camelot. En daarna het Andrea Bocelli en Celine Dion dit wereldwijd bekend gemaakt en het ook een meer geestelike lied geword. Een tydlose gebed in muziek, so sommige daarna verwys. Die boodskap, God sal ons lei waar die pad onseker raak. Hy sal sy lig oor ons laat skyn en ons in vrede bewaar. Hier is Andrea Bocelli en Celine Dion met The Prayer.

Dit was The Prayer, gesing door Andrea Bocelli en Celine Dion. Die bekende Pretoriase orrelis Han Brits stuur onlangs vir my 'n opname van die Vonklied 272. Heer, ons bid as reënboognasie. Vonk staan te doop vir voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek. En hierdie opname is deur die moedergemeente van die NG Kerk Littleton in Pretoria. Ek haal net so iets uit die lied aan. Mag u kinders wat hier saamwoon na u wil soek en u eer. Leer ons om met woord en dade te bely, u is die Heer. Ons kom lê ons land en mense in u troue vaderhand.

Dit was Vonklied 272, Heer, ons bid as Reënboognasie, soos gesing deur die NG Littleton Moedergemeente. Hein Brits het die orgel gespeel en Bram van Tonder die trompet diskant in die laaste strofe. Die woorde van die lied is deur Dominee Jacques Lou vir hierdie melodie verwerk. He shall feed his flock like a shepherd van Handel word nou uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkees en Kamerkoor met soliste die Engelse contra-alt Alfreda Hodgson en die Amerikaanse sopraan Karen Erickson.

Dit was All Creatures of Our God and King, soos gespeeld door die Kaapstadse Filharmoniese Orkest onder leiding van Colin Peckham. Dankie vir die saamluister en ek groet met die wens dat jy hierdie kortste dag van die jaar ten goede sal benut. Groete, Magdalene.

Tot van mense wat ons lewens raak. Van barokmeesters tot moderne stemme en geliefde melodieë bring hierdie program verhale van kunstenaars wat oor eeue heen met mekaar in gesprek tree. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Bees en vees geld.
1: Jy ken daardie gevoel, jy arriveer in styl, en net so begin die koppe draai, alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car, nou aan, slegs by Build It.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Smelt die ijs weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

Escola.

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Wanneer ons die brood eet,
3: Kimba mama bolo,
2: dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
3: Maar kom gees weer kan bietjie net aan o.
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Maar ouma dink ook hy, dis ons blaasie.
2: Wanneer ons die wijn drink, denk ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het. En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Moek amanda kwe, dat hy het jy lang kom, laat u sê.

Suid-Afrika. Op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

kono kwe dam tweedi tami nyamba kwa extra FMCK.

0: besibisi ngumke podcast thu ngumeng ngato ONCA year ohe asanga enebake akakhisimi xka fm ke vike ya john asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya john atani asa kawisi ke moriki qayen kalukule ko anghi agia asa thunke sbc num ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
1: sbc thu borihe podcast swegwe te isanete boriji an kya itawo kwomkwiji no tia shwe hojim vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huon nintzen ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maagwe
2: Jessica yen ere amago dertag mintes nge khon te mon e programa ka se kwa nam ka khon se programa kon trote te monika nzunga de flitsi nonge te borizi kwa kogo kwe nwer kapu ki te kwa kwe a na tsonisa afrika krachlige kambeyun anisia wokirina khon ricardo fitzpatrick Ham me Jessica Ava Sia de una mungo krizia sia kote kasa Yuli nkama de mgoem kinguma kwa Asia si stela osian Afrika Bangdra kita kti wokri enu krakhla kita kti te Kopi wokrizia potsu struam kima sia kote kata Kaif seiter teki bori ek kago
3: In mundi kwa deartak mundan nga SKA FM tam gita Tengdam ko program nur kapu ke Afrika ke kampiona hivati kogi ngum Richard Fitzpatrick gi ke una kanchika wa international trutrun jala no julai ke Asia ke us lika kagkagan chwako ya wa kanika ngang poter strum ke ngang ya ge ka chwang ta kit saistera kon ham ke tiuska
4: Fitzpatrick, 'n ervare deelnemer en veelvoudige kampioen, sal weer die kleure van span Suid-Afrika dra en in die meestersafdeling in die 83 kg klas deelneem. Hy is vasbeslote om goed te presteer.
5: Hierdie jaar die African Pacific and Asian Championships is baie belangrik. Ek maak om die Afrika rekord te breek in my gewasklas in die 83 kategorie. So ek beplan om die rekord te breek. Ek het die rekord gebreek by nasionale kompetisie, maar dit tel nou ongelukkig nou nie. Ek moet dit op 'n continental kompetisie doen om dit amptelik te maak, ja.
4: Die kiemielige boereatleet is reeds van kindsbeen gestremd en het reeds 'n indrukwekkende naam vir homself gemaak met minstens 8 internasionale titels agter sy naam. Hy het kampioenstitels op nasionale Afrika, Statebond en Asia Stille Oseaan vlak gewen. Fitzpatrick het goud gewen in die meesters onder 83 kg klas by die 2023 Asia Stille Oseaan Afrika klassieke bankdruk kampioenskappe met 'n suksesvolle lig van 150 kg. Sy deursettingsvermoë en konsekwentheid het hom een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kraglig en bankdruk atlete gemaak. Hy sê hy is trots om Suid-Afrika te verteenwoordig terwyl hy nog internasionale titels nastreef met sy teenstanders van ander Afrika lande in gedagte.
5: Die lande so ver by die African Asian and Pacific Championships is Algerië. Algerië is baie sterk in die powerlifting en die bench press. Van hulle is wereldkampioene. Maar huidiglik is ek nummer 1 op die Afrika continent. Maar ek is daar om te kyk na opponente nie. Ek is daar vir een mikpunt en ek beplan om die Afrika rekord te breek.
4: Ricardo het 'n groot passie vir sy sport, maar glo daar kan meer gedoen word om nuwe en bestaande deelnemers in die Noord-Kaap te ondersteun.
5: Die sport doen ongelukkig nog net te goed in die Noord-Kaap nie. Ons is huidiglik 3 lede van die Noord-Kaap wat in die SA span is by die African Asian and Pacific Championships. Daar moet nog baie gedoen word vir die sport. Ons moet ontwikkeling doen. Ons moet al die resources kry om nou die mense aan te moedig om deel te neem aan die sport. En ja.
4: Ondersteuners, veral in Kimberley en die res van die Noord-Kaap, sa Ricardo Fitzpatrick fyn dophou en hoop dat hy nog 'n titel by sy reeds indrukwekkende sportloopbaan kan voeg. Ek is Keith Suister in Kimberley.
6: Vir net meer as 3 dekades al beywer die nie-regeringsorganisasie Gun Free South Africa om daarvoor om 'n beduidende bydra te maak tot die veiligheid en sekuriteit van die land deur wapenverwante geweld te probeer verminder. Die organisasie se hoofdoel is om Suid-Afrika 'n nasie te maak wat sonder vrees kan leef deur die aantal vuurwapens wat in sirkulasie is te verminder. Adele Kirsten het Gun Free South Africa in 1995 gestig en verlede jaar afgetree. Onder haar leierskap is die organisasie erken as 'n leier in geweldsvoorkoming wat vrede bevorder deur beleidshervorming. Die regering het Adele onlangs met die Orde van Letuli in brons vereer vir haar bydrae tot die bevordering van vrede en gemeenskapsveiligheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Adele haar lewensdaak was altyd om 'n veiliger gemeenskap te probeer skep.
7: Estie, dis interessant, veral nou dat ons die herdenken van die, you know, 1976 van die Soweto opstand herdenk. Dit was vir my miskien die belangrikste jaar van my tienerjare. Ek was 18 jaar oud en dit was my eerste jaar by Wits Universiteit. My hele lewe was wit. And as a black student, you had to get permission to study at Wits. So as it was 16 June 76, when that happens, it turns your world upside down. Ek dink vir die eerste keer, I realized what country I was living in. Dit was maar die begin van 'n sort of political consciousness. My ouers in die huis, die idee van menseregte, how we think about other people as human beings, dit was baie sterk. En dan, deur die kerk, 1979, was die eerste mense soos Richard Steele. Hy was een van die eerste jongmans wat geweier het om in die weermag te dien. Die konsep van burgerlike ongehoorsaamheid is baie sterk in my journey.
6: Adele, jy het nou gesê, dis vir al die waardes van vrede en geregtigheid en die respek wat jy vir mense lewens het wat jou op hierdie pad gelei het en die doel van Gun Free South Africa was van die heel begin af dat wapens nie in die gemeenskap van die nuwe Suid-Afrika hoort nie.
7: Ja.
6: En daar was verskeie amnesties, maar dit kan slegs suksesvol wees as daar wel ook 'n goeie wapenwet is wat geïmplementeer word waarby jy baie betrokke was. Hoe dink jy vaar Suid-Afrika op die oomblik?
7: Jo, Estie, nie goed nie. Ek dink daar's 'n krisis. Mense voel nie veilig nie. Verlede jaar is daar die grootste nommer mense wat aansoek doen om vuurwapenslisensies te kry. We've seen since 2011-2012 this steady year-on-year increase in murder and then in gun murders obviously track that. I think it's very clear that restricting access to guns, reducing the availability, dit maak 'n verskil. Want die mense het gesien hierdie dramatiese reduction in moord met vuurwapens, omtrent amper 50%. En ons sien dit in ander lande ook, dis nie net Suid-Afrika nie. We're seeing this shift, what I see as a move towards kind of more authoritarian leadership and democracy, I think, being in crisis. But also, I think organized crime has increased exponentially in the last 10 to 15 years. And vuurwapens is baie deel van daardie storie. Van 2012 het Gun Free gesê, daar's 'n probleem in die Central Firearms Register. Dit gaan daaraan. Mense kry lisensies wat nie lisensies moet kry nie. 13 jaar terug het ons begin sien, iets is verkeerd daar, maar niemand het iets daaraan gedoen nie. Fraud and corruption is central to the increased availability of guns. En dan weet ons die staat, nie net die Prinsloo saak nie, maar ons sien die vuurwapens wat of van die polisiestasie afgekom of van die armory, daardie wapens gaan ook nou in kriminele hande. Dis 'n krisis, alhoewel die nuwe minister, hy erken en die president erken deur Sona dat dit 'n prioriteit moet wees om iets te doen oor die easy availability of weapons. We have actually seen in the last crime quarter stats actually a reduction of murder on average 30 gun deaths a day rather than 33-34. Dis klein veranderings en dis belangrik, want moord is die belangrikste indicator of levels of crime. This should be seen as an emergency, and one doesn't get a sense that the police are grappling or understanding the extent of the urgency.
8: Kinders en die beskerming van kinders, Adele, is iets wat jou baie na in die hart lê. Maar hoe kan kinders beter beskerm word as hulle daagliks slagoffers word van byvoorbeeld bendegeweld op die Kaapse vlakte?
7: Dit is nie 'n kind se verantwoordelikheid om hulle self te beskerm nie. Dis ons verantwoordelikheid en ook as die staat. And we aren't doing enough. Mama, hulle sê nie, die bende moet vir ons sê as hulle gaan beklei met mekaar. Dan kan ons ons kinders binne in die huis inkom. I mean, is that where we've got to? That we have to ask the gangs when it's safe to go out or not. You have to take the gun out of the equation. You have to remove guns from the situation, whether it's in the home or on the street. That's what will protect our children. That's what has to happen, and it's not happening. Operation Shanela is not doing that. Operation Prosper is not doing that, and they're not designed to do that. It needs to be much more intelligence-driven, dedicated focus on getting rid of firearms. En ons weet baie van die bendelede, the loopholes in die wet, het hulle gebruik om dedicated sport shooters te word of daardie tipe goed. Daar is plek om die wet sterker te maak, definitief. I don't think this is a quick fix the next 10 to 15 years. Unless we start doing something right now, we're not going to get this right.
8: Nou, die orde van Natulian Brons is onlangs aan jou toegeken. Adele, wat beteken hierdie toekenning vir jou?
7: Sure. Ja, dit was onverwags, bietjie oorweldig. It's significant, it's symbolies vir my. Incredibly humbling. Die ding waarvoor ek nou recognition kry, is groter as ek. It's my whole journey, but it's die mense saam met wie ek gewerk het. It's the issue. Daar's honderde mense in die land wat besig is met die belangrike werk.
8: Jy is 'n baie nederige rockstar, as ek nou jou woorde daar kan gebruik. En jy het genoem dat hierdie absoluut jou roeping in die lewe was en is.
7: Ja.
8: As jy nou terugkyk oor jou loopbaan en wat daar uit voortgespruit het, wat het hierdie werk vir jou op 'n persoonlike vlak beteken? Hoe het dit jou lewe verander?
7: Die roeping het bly, en ek dink nadat ek die orde gekry het, het slaak, nou moet ek maar 'n bietjie meer aangaan met die ding. Wat nog is daar om te doen? En ek dink vir my is dit die klasaksie. As ons dit reg kry, sal dit baie belangrik wees. En ek dink dit is belangrik om te sê vir jong mense, veral wat begin, there is always something in it for you. En vir my is dit mening. Dit gee my lewe mening. Vir my in particular, die gevoel dat ek 'n verandering kan maak, dat ek, Adele, alleen en saam met ander, I can make a difference. It's an incredibly powerful driver. Maar my individuele personaliteit, die ding wat my mening gee, die roeping, that's the bedrock. That's what holds me every single day. If you live a conscious life, it means you see the injustice, you see the pain. And for me, that's preferable to living a life which says everything's fine. It means I'm half asleep. Ek wil nie so lewe nie.
8: En daai inspirerende woorde van Adele Kirsten wat Gun Free South Africa gestig het.
2: gemeenskap se regering na Ghana Zawa Agyao Kwena hou tot 'n trou programme gesie Kapstad ek nyam se na hatie ha George Dakit Doropaki Weskap provinsie ke projek gesie nyam se na tim tsesi ga ngwe nyam ga tin zaru qaji ngo swiri ka ko hou to mboronga ji kwenwo kwiji a qomqometa Zawa Anagyao sa kya de tsamji ki Kapstad ke February nge tin kwirisi ka projek gesie nyam se na hike ga 24 desende saisi Zawa a gyawa de kwena khana zi a zao a kata ti kwena kwa tae kuji onere hoti takuwa damaka ki po zi a te karakwa him si e fie ta ki te anamba pira zi kasi na kwa inti ya nga zi ki no tuna kwa zi ka kwa hink e khati kwi tsao zi a wosa a zao zi khansi ako ansu kwa hinkim Tania Krause teki bori e kago

0: Wes kapukan nga wasin gitu gita ngung tegi itu kwa mogi gitu gita kamsung ui program sing ke irste ki kapukan ikuna ga sa kamsung gani ga jorj ki dorpa ng provincia ka kuna gitu usikan ki kundisa ka wati kwa ma gita problema wali kalu yang sa kwa wati kwa ma kan ora ti kwa ma kula kama kwa na shok ki kwa ma kala iti gi kuk oge sung tiang ifi bori kwa gang ki program ngay kage oge sung gitu kwa ki ingi akwa nga gitu kwa ma ingi kwa nga firan yunak da isi ndi ingi wa owner how did you see CVT you see through the jala tali kalau problema datanya crucial kon
1: vir baie werksoekers kan die koste van vervoer die deurslaggewende faktor wees of hulle vir 'n werk sal aansoek doen of nie. Die krye by die werk werksoekers reiskoopbewysprogram bied aan werksoekers gratis busritte om onderhoude by te woon, CV's in te dien en werksgeleenthede te soek. Die Weskaapse minister van mobiliteit, Isaac Seleku, sê George is die eerste dorp buite Kaapstad wat die program uitrol.
2: Ons as die departement van mobiliteit en samenwerking met ons vennote sê ons gee vir jou 6 trippe sodat jy kan gaan daar. En as jy daai oproep kry vir onderhoud, dan hoef jy nie te worry nie, bekommerd te raak oor jou vervoerkostes nie. Dan moet jy net worry om die beste te gaan doen sodat jy terugkom en jy's op by bus. Dan het jy die geleentheid gekry, want ons het dit moontlik gemaak vir jou om na die plek toe te gaan om sonder 'n sent te spandeer.
1: Die program bied 6 gratis busritte deur die Go George netwerk, wat werksoekers help om potensiële werkgewers te bereik sonder om oor vervoerkoste bekommerd te wees. Die George burgemeester Brouwen Johnson.
3: Ek is net gelukkig omdat Bafana gewen het en ons deur na die volgende ronde nie. Ek is ook gelukkig wat dit beteken vir ons plaaslike mense. Dit beteken dat iemand wat werk soek kan nou op die bus klim. Hy kan 6 ritte geniet op die bus, gaan vir 'n onderhoud en 'n werksgeleentheid kry. As moeilik wanneer mense moet kies tussen ietsie koop vir die huis en natuurlik om te betaal om te gaan na onderhoud toe.
1: Vir werksoekers soos Reilina Prul en Nico Buys bied dit meer as net 'n busrit. Dit bring hoop en toegang tot geleenthede wat andersins buite bereik sou wees.
4: Ek voel baie tevrede want hoekom ek kan nou daarom ten minste vir my aansoek doen vir werk soos hier in die dorp en daar by die mall waar ons nog nie kan loop nie. Want hier in die dorp kan ons loop en dis 'n goeie afstand daarom. Maar as ons geld het, dan kan ons daarom nou een voucher of vrij om in te gaan.
5: Ik is op enige oomblik net om my CV aan mekaar te kry as ook die transport dat jullie nog verskaf, so, dat zou mij bijna baat als ik dit nu krijg. So. Ik voel bijna opvol, ja. Ja, bestuurswerk, ik kan ook een beetje constructiewerk doen.
1: Daar wordt gehoop dat die George uitrol die programse succes in Kaapstad sal weerspiel en een pad sal skep vir meer werklose inwoners om toegang tot geleenthede te kry en uiteindelik werk te bekom. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
6: Israel moet ook de Verenigde Naties kunnen bepalen. Zwitserland en Palestina moeten kwaliteit doorkijken weten. Hoe ze kijken kunnen het die bepalen die Zwitserland en hoe ze gaan weten ook die we kwaga zou kunnen gebruiken.
0: Israel heeft de Verenigde Naties dat ze geen kansen tegen de Palestijnen hebben. Tra kwa nka nhe kawa tika nga la tinti ti usita ti krisi kwa nka linga nka nki kwa.
7: Die titel van die verslag is Die essensie van kinderjare is vernietig. Volgens die verslag teken Israel-Palestijnse kinders in die besette Palestijnse gebied sedert 7 Oktober 2023. Die verslag sê ook dat tussen daardie datum en 7 Oktober 2025 is meer as 20.000 kinders dood en 44.000 beseer as 'n direkte gevolg van vyandelikhede in Gaza. Die voorsitter van die kommissie, Srinivasan Muralidhar.
8: Children are being killed mainly in two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide-area effects. And second, using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
7: Die verslag verwys na die tydperk na gemasseaanval op Israel in Oktober 2023, wat gelei het tot 1200 sterftes en die gevangeneming van 250 gijselaars. Dit het tot die daaropvolgende oorlog in Gaza gelei, wat tot dusver meer as 70.000 Palestynse in die gebied se dood veroorsaak het. Die kommissie dokumenteer gevalle waar kinders doelbewus deur Israeliese magte geteiken word. Chris Sodotti is 'n kommissaris van die ondersoek.
9: A 14-year-old boy. He was shot by an Israeli military patrol as he was leaving his house. The patrol had been in the area, but at the time there had been no fighting taking place. He was shot, badly injured, and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes, while this 14-year-old boy bled to death, his mother was watching from the house that he'd just left. As the mother sought to leave the house to go to the child to rescue him or attend to him, she was shot at by the Israeli military patrol. Five teenagers, a girl and four boys, all aged 16 or 17, went early that Saturday morning to Zikim Beach. Presumably they were having an early morning at the beach, going there maybe to swim, at least enjoying themselves. When a Hamas boat arrived at the beach and gunfire commenced, the five teenagers fled to a toilet block seeking safety there. They were joined by an adult fisherman and also by an Israeli soldier who sought to defend them, unsuccessfully. The soldier was killed, the fisherman was killed, and all five children.
7: Maar in 'n lang weerlegging van die verslag het Israëls Ministerie van Buitelandse Sake die kommissie van selektiwiteit beskuldig en aangevoer dat dit versuim het om veel belangrike stappe in te sluit wat Israël geneem het om skade aan burgerlikes, insluitend kinders, te verminder en dat die staat konsekwent daarna streef om skade aan kinders te verminder selfs in konfliksituasies. Israël voer aan dat die voorstel dat Israël doelbewus kinders geteiken het lasterlik is. Israël het ook beswaar gemaak teen wat het beskou het as die verslag se eensydige raamwerk van die konflik en die impak van Hamas en ander Palestynse groepe op Palestynse kinders. 'N afsonderlike VN-verslag oor kinders en gewapende konflik het meer as 38.000 ernstige oortredings teen kinders in verskillende konflikgebiede in 2025 bevestig, wat meer as 24.000 kinders geraak het, insluitend in die DRK, Nigerië, Myanmar en Somalië, wat die hoogste aantal kinders verteenwoordig wat geraak is sedert die begin van die mandaat 30 jaar gelede. Vanessa Frazier is die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik.
10: For the first time, government forces are the main perpetrators of grave violations against children overall, and specifically the killing and maiming of children, attacks on schools and hospitals, and the denial of humanitarian access. This is not a marginal development. This is a profound and deeply troubling shift. When states become the main violators of the rights of children, this signals a dramatic disregard for international humanitarian and human rights law and an erosion of the principle that states bear the primary responsibility to protect their populations, including children. This erosion signals a dangerous collapse in our collective humanity, one that future generations will judge us for.
7: Dit was Vanessa Frazier, die sekretaris-generaal se spesiale verteenwoordiger oor kinders en gewapende konflik. Die verslag is saamgestel deur Shaun Price-Peace in New York. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
6: Wie ek tlaai kuziki wesel pretoriesk iako ankago, wete he hua tsa kumago undoma hiatien, dauta kwea tema purita angi tkana khodzi swiri senatie, how to attack Tomota Ting Tamsikino.
0: Vessel Pretoria Shako Nam Kelikalu. Ki ya Ngiganika Ngitusika Ngi Kelikalu, which you 40 sign you are Doganika Ngay or Donkey Kwa.
11: Sam Rautenbach van Delports Hoop in die Noord-Kaap het 'n gebruikte Ford Ranger bakkie gekoop, maar is nooit gewaarsku oor enige defekte nie. Intoe steek verskeie foute kop uit. Gerard van der Merwe, 'n prokureur by Trudy Broekman Prokureurs wat spesialiseer in verbruikersreg, brei uit.
12: Meneer Reutenbach het 'n baie lelike stel afgetrap, die arme man. Hy het 'n advertensie gesien om 'n Ford Ranger pakkie te koop. Hy het dit gekoop, dis by hom afgelewer aan die begin van Oktober verlede jaar. Binne 8 dae nadat hy ontvangs geneem het van die bakkie, het hy agtergekom daar's 'n groot klomp foute met die bakkie en dit het uiteindelik uitgekom dat dit onpadwaardig was. Hy het die handelaar gekontak, hy het Westbank wat die finansier is gekontak en albei van hulle het hom net afgejaak en gesê nee. Die handelaar het die reg om eers die voertuig te herstel. Jy kan nie sommer net aandring op om dit te kanselleer nie. Hy was vir langer as 120 dae sonder sy voertuig. Hy is oor die besigste tyd van sy seisoen. Hy is nie en hy het op 'n stadium toe vir ons gekontak sodat ons hom kon bystaan. Laat die handelaar hom so rondgemoord.
11: Ek sien selfs speeder Mike Bolhuis se hulp is ingeroep, maar hoe het julle toe betrokke geraak?
12: Jong, gelukkig het op daardie stadium meneer Reutenbach het ons so aan die begin van hierdie jaar gekontak na aanleiding van 'n klomp media blootstelling wat daar was rondom 'n baanbrekerstaak wat ons in die Appelhof gehad het, wat bevestig het dat 'n finansier die koersiener ook is van 'n die effektiewe voertuig indien hulle dit finansier het. Uit hoofde daarvan het meneer Reutenbach ons gekontak om sy saak teen Westbank verder te voer.
11: Wat is die lesse hier vir die verbruiker?
12: Die groot les hierso is eerstens dat die bank wat die voertuig finansier is in terme van daardie uitspraak word nou geag om die voorsiener van die voertuig te wees. So dit bring dit onder die beskerming van die verbruikersbeskermingswet in, wat 'n baie groot vooruitgang is, want nou kan 'n mens direk na die bank kyk en die bank moet pa staan vir enige defektiewe voertuie wat hulle handelaars aan verbruikers versien en wat deur die finansiers gefinansier word. So in steede daarvan om te sikkel en te kering met die handelaars, is my advies, gaan dadelik na die finansier toe, kontak hulle en oefen jou regte uit. Tweedens, die hele storie van 'n handelaar het eers die reg om die voertuig te probeer herstel is nonsens. Die handelaars en die banke hou daarvan om dit voor verbruikers se koppe te gooi, maar dit is totale nonsens. Die wet sê dit is die keuse van die verbruiker of jy wil kanselleer of jy 'n vervanging soek en of jy vir hulle die geleentheid wil gee om

Hallelujah.

讲他公。I'm sorry.

I get it.

chest. I'm a

Bula chumbuang manjoy, ye hegging among, Guha chumbuang, Tawalang, Mkanda, Mkanda, or Matanga, Gui, Jumping Ayakangui, Queen Aunt A, Quickanda Chikwa, a Hingwaha, Crack Ogang. Jumping Ayakangui, Wala Mawana, go Jelemia, Jelemia, Wolfsteak Yin, Van Vers 4 tot 13. Pasamte ang naitanga kwe arkansa kuwa mchatali ta tali wa tali dole kai wa mbulu tali. Ta chapur bier setika mkutanga Jelemia vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangkui akwa muda kletenga kwe Jelemia nchambi ke chung para yapwaka profeta. Ta chumba ang kankuya tanga ka ego. Di woorde van di Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag die Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is

0: Tahono ditango he, kwana woke na ting tisha na kwa Mary Jones. Baby la hambe kuli nta ya tegla wo teyi, khek an tisha nga na kwa ekta mshiki. Nta ya nye teyi na ti baby la shuwo hereta. Mary Jones shu ditango siketama, nina teyo kufane kara, suwera maate khaa, chakhu wa awosa kiate, chakhu wa masanveta, na ya tegla wo teyi wa kiara teyi na si baby la weka, na kulia shika kwa natama ya shuwo yaka, na ya kaya raka kule shuwo him, nyamka baby la, duminimki, ya si siya ya hii.
1: In het graf probeer om die versies wat die dominee lees te onthou.
2: Ach, as ek maar net kon lees.
1: Eendag kom meneer Jones met wonderlike nuus by die huis aan.
2: Hulle bou 'n skool net 3 km van ons huis af. Ach, dink ek nou kan ek weer lees en kry. Al is ek al 10 jaar oud, kan ek hard leer in die nuwe skool.
1: 'N eentjie van Mary se huis het 'n vriendelike dame, mevrou Evans, gebly.
2: Mary, so dra, nie kan lees, kan nie na my huis gekom om uit my Bybel te lees.
1: Een Saterdagoggend gaan klop Mary aan mevrou Evans se deur.
2: Net kom binne Mary, daar lê die Bybel, kyk of jy dit kan lees. Am, ek wil so graag my eie Bybel lees. Ek gaan al my geld spaar om 'n Bybel te koop.
1: Na 6 jaar het Mary genoeg geld gehad om 'n Bybel te koop.
2: Ek het nou genoeg geld om 'n Bybel te koop.
1: Iemand vertel vir Mary dat sy 'n Bybel in die dorpie Bala kan kry.
2: Want jy moet pas na Bala toe, maar ek moet net 'n Bybel koop.
1: Mary groet haar ouers en vertrek na Bala toe. Sy kyk op pad na die hoë berge. En dink aan Psalm 121.

0: Mary kom die aand donker by Bala aan. Die volgende oggend gaan klop sy aan Dominee Charles, Thomas Charles se deur.
1: Goeiemôre, wat is jou naam? My naam is Mary van Koning. En ek kom na die toe op by van die klop.
2: Kan jy dis Mary?
1: Ja, Dominee.
2: Mary, ek is jammer, maar ek sien by was op dat kort nie.
0: Mary kan nie glo wat Dominee Charles sê nie. Sy begin sommer huil.
1: Ek is so begonnen en nou moet ek so naar arbeid op traf gaan.
2: Mary, moet asjeblieft nie heen, jy kan hier van my bevelskrik, totdat jy jou eie bevelskrik nie.
1: Dankie, Thomas, ek sê, dankie, nou kan ek, huis toe gaan en vir my ouders uit en my alle bevelskrik.
0: Mary, begin om die lang pad terug te loop.
3: Mary is by die huis en sy het a bevelskrik.
1: Was alleen 150.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist doen nie, sê. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende teaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solank daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is, daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie, meneer.
0: Julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal haar vashou tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot tog net land.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: theater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Die pakkies is uitgesorteer, armbandjies, program, elke plaas se inligting en die leidrade. Ek is bly jy het besluit op verskillende tye vir die groep om te begin. As almal môre oggend dieselfde tyd hier moes wegspring, sou dit chaos gewees het.
3: Dit kan jy weer sê. Hierdie fees het soveel groter uitgedraai as wat ek gedink het. Mense hou daarvan om self ook iets te doen terwyl hulle 'n plek en kultuur ervaar.
2: Skoolgie is harde werk, maar ten minste gaan die kinders een of ander tyd huis toe. Hier werk ons nou al van vroegoggend tot wat? My genade, dis al na 12 in die nag. Geen wonder my lyf voel so seer nie. Ek is moeg, ek kan nie meer.
3: En nou moet ons nog môre met breë glimlagte en opgewonde stemme hier rondtrippel.
2: Luister, ek weet ons is vriendinne, maar as die skool hier het gebaat het, sou ek jou alleen gelos.
3: Hey, jy's nie ernstig nie.
2: Nee, seker nie. Maar ek sou dit baie ernstig oorweeg het om my handsak te vat. Huis toe te gaan en om vir 3 dae aan een te slaap.
3: Wel, baie, baie dankie vir jou hulp. Nadat Amelia so haastig hier weg is, het ek nie geweet hoe ek het gemaak nie.
2: Is sy daarom okay?
3: Bart het laat weet dat sy en David ongedeerd is. Dis net Regard wat reg uit hospitaal toe is.
2: En Robert?
3: Hy het die pad gevat. Hy sal nie ver kom nie. Amelia het hom blykbaar gewond.
2: Jy is ernstig?
3: Ja.
2: Hoe? Sy het hom geskiet. Moet ons nie maar eerder die fees uitstel nie?
3: Nee, Amelia was baie duidelik daaroor dat die fees moet voortgaan.
2: Maar gaan dit veilig wees?
3: Ja, Robert het die helfte van die Wynlandse polisie mag agter hom aan. Almal is op die uitkyk vir hom. Hy het nêrens om heen te vlug nie.
2: Maak dit om die huis meer gevaarlikie.
3: Ek is seker hulle sal ontvang voor ons môreoggend met die fees begin.
2: Dis nie meer môreoggend nie, dis sommer nou.
3: Wel, ons het alles hier gedoen wat ons kon. Hoekom gaan jy nie huis toe nie? Kry 'n bietjie slaap in en dan sien ek jou net na 6.
2: Wat kan jou?
3: Ek gaan self gehotel toe. Gaan stort en aan 'n klere aantrek.

0: sy ou girl. Vir jou het hulle mooi blink gevryf, jong. Sy gaan die belle of the ball wees by die fees.
1: Ek moes geweet het snaakse dinge gebeur by die brandweerstasie in die middel van die nag. Maar praat met brandweerwaans was nou nie op my lysie.
0: Betty is een van ons oudste werkende waas, 'n klassiek. Kroom had vatsels en speelkies en 'n geelkoper klok.
1: Klink of jy skool uitkom.
0: Groot stuurwiel wat jou laat voel asof jy 'n seilboot bestuur. En die ratte so ver uit mekaar uit, dat jy omtrent 'n spierrek net om haar in die volgende rat te sit.
1: Sy, ach, Betty, is baie mooi.
0: Ja, sy gaan Center Stage inneem by die fees, hoor. Die kinders is malle oor om oor haar te klim. En dan, op die hitte van die dag, gaan ons haar pompe aansit. Om allemaal op die rugbyveld sop net te spuit.
1: Klink lekker. Ek sal seker maak, ek is daar.
0: Ja. Wat doen jy, Delia?
1: Ek wou kom kyk het hoe dit met jou gaan.
0: Moes jy nie eerder huis toe gegaan het, die? Toe het rus in kry voor die feest begin, nie?
1: Ek was op pad huis toe, maar ek sou nie kon slaap, nie. Hoe dinge nou tussen ons is, dit pla my, Lucian.
0: Sy het dit duidelik gemaak hoe sy voel. Ek wil meer hee uit die verhouding uit en sy kan of wil het die genie.
1: Nie nou nie.
0: Dit verstaan ek ook, Delia. Maar ek is ongelukkige een van die ouwens wat gaan wag en wag en wag totdat iets eendag hopelik gebeur hee. Ek het veel tyd gegee, maar ek gaan nie meer hee. Ek is 'n goeie ou met 'n goeie job. En ja, jy verdien om geluk en liefde te vind wanneer jy reg is. Maar ek ook. Ek moet jou laat gaan en jy moet bereid wees om vir my ook te laat gaan.
1: Maar vriende...
0: Kom, ek wil vir jou iets gaan wys.

0: geen geluid maak nie. Jy praat net as ek vir iets vra. Verstaan ons mekaar? Ek het 'n pistool by my. Ek het al vandag met hom geskiet, maar daar is nog steeds 'n paar patrone in die magasyn.
1: Jy bloei.
0: Ek het gesê, jy praat net as ek jou iets vra.
1: Jy gaan die bloeding moet stop.
0: Jou oom se kantoor. Vat my soontoe.
1: Maar ons kan gesien word. Ons sal deur die voorportaal.

0: Dit is nog half donker. Ek kan amper niks sien nie.
1: Die son behoort sy kop hoor, daai koppie te begin lig so binne die volgende 5 minute.
0: Ek moes gaan slaap het, Lucian. Ek moet 6:00 weer terug by die skool wees.
1: Nee man, ons is nog jong genoeg om nou en dan 'n bietjie slaap te verloor.
0: Ek weet nie daarvan nie. My kop lei die hele dag dof as ek hier.
1: Kom kyk hier.
0: Wat?
1: Kom kyk waar ek met die flitslig wys.
0: Wat is dit?
1: Sien jy daai vetplant?
0: Ek hou van die ligte spikkels op sy blare.
1: Mm-hmm. Nou ons noem hom sommer suurtoon.
0: Hoekom?
1: Daai mooi blaartjies is bitter en suur. Nou, is 'n sekere tyd van die jaar wat hy 'n sterk reuk afgee, soos soos tone wat in 'n nat skoen uitkom.
0: Dis nie baie nice.
1: Nee. Maar as die son op sy warmste is, wanneer dit al vir week in die gereën het, begin hierdie vetplant iets doen.
0: Die vetplant doen iets?
1: Ja, kom ons sê ieder iets gebeur met die suurtoon. Sodra die son opkom, maak die mooiste wit blom sy verskyning met 'n helder geel vrugblaar. Want die bye is mal oor en die hele veld hier verander. Is asof al die plante in die gogga saam met die suurtoon wil pronk. Sy sal nou sien as die son opkom. Dis een van die mooiste goed wat sy in die geweste sal sien.
0: Ek is seker dit gaan baie mooi wees, maar is dit die rede hoekom jy my hiernatoe gebring het?
1: Eindelik om die sonsopkoms te kyk, maar die plant is belangrik.
0: Hoe so?
1: Sy is soos 'n suurtoon.
0: Bitter en stink?
1: Toe sy aangekom het, ons allemaal het die mooi blaartjies gesien. Maar sy was afsydig en sy het jouself toegemaak vir alles en allemaal om jou. En sy het as hier gekry. Maar toe, skyn hierdie wêreldse son op jou.
0: Ja, dit het my amper doodgebrand.
1: En van ons was gelukkig genoeg om hierdie mooi aspekte van jou te kon sien. Maar, dit was ook net vir 'n kort druk en dan sluit jy jouself weer van ons af.
0: Ek is bang vir seer kry.
1: Wat die interessantste is van die suurtoon, is dat mense om hom na ander dele van die wêreld toe gevat het, maar dit is net hier. Hier by ons waar dit blom. Daar aan die kant die waters is dit net blare. En so het hy hier by ons kom blom, Delia. Ja, die son het geskyn en het was warm en die mense is hard en die grond is meeste van die tyd droog, die berge rof en die veld vol renosterbos en vetplante. Dis klipperig en die wind waai warm, maar dis hier wat sy kop blom het. En dis hier wat sy behoort.
0: Ek weet nie wat om te sê nie.
1: Dis okay. Kyk, daar steek die son sy kop oor die horizon. Ons kan net hier sit en kyk. Dan vat ek jou daarna skool toe, dat jy hierdie dag en die fees kan begin.

0: En jy gaan soveel te kere, jy kon het al misgekyk het.
1: Nie makkelijk nie.
0: Sê vir my wat dit is, dan help ek jou soek.
2: Ek weet precies hoe dit lyk.
0: As dit belangrike dokumente was, sou my oom dit nie hier in hierdie laai gelos het nie.
2: In die kluis?
0: Ja, maar...
2: Sluit die ding op.
0: Dit is nie so makkelijk nie.
2: Moet nie vir my lieg nie.
0: Wat is fout?
2: Dit is hier die skietwond. Dit is in my... Dit is net hier onder my ribbekas. As ek my arm oplig, dan...
0: Die klein kluis hierbo, dit het net persoonlijke dokumente.
2: En waar is die groot kluis?
0: Robert, ek het geld onder by ontvangst.
2: Ek soek nie geld nie. Waar is die groot kluis?
0: Ek kan nie.
2: Kyk hoe lyk ek. Ek is gewond. Die polisie op my hakke. En as jy my nie help nie, is ek seker

0: ander mense in die hotel wat weet waar daai kluis is. Ek sal my pad oop skiet tot by die een wat bereid is om te praat.
1: Okay. Nou goed, ek sal jou gaan wys.

0: Dankie vir die tyd op die berg. Ek het rustel te meer nodig gehad as die slaap.
1: Ja, dit was vir my. Dit was vir my ook lekker om net asem te skep. Ek moet nou gaan kyk waar my mense is en of hulle vir Betty in een stukkie aangebring het.
0: Lucien, ek wil...
1: Dit sal moet weg, Delia. Vir later. Hier is nou baie wat moet gebeur. Gepraat van waar is Amanda? Ek moet by haar die pak met die leidrade kry.
0: Sy moet hier by die tent wees, by die inligtingskiosk.
1: Miskien moet sy nog opdag.
0: Nee, dis al te laat. Kyk hoe lank is die ry met die mense al. Sy moes al voor my hier gewees het.
1: Moet ons wat soek?
0: Ja, Amelia, ek moet laat weet.
1: Ach, nou goed, ek sal die hotel bel en hoor of sy nog daar is.

0: Ek kou te binne. Waar is die kluis?
1: Is daar agter die rak met die die ingelegde vrugte.
0: Kom ek binne in die kluis.
1: Die sleutel?
0: Wat waar is? Kom nou, vrou mens.
1: My hongertjie om my nek.
0: Nou goed. Kom ons skuif eers daai rak met die bottels. En dan kan jy met die deur opsluit. Ek is gewond, ek kan nie skuif nie, hier is een moed. Toe, kom, raak weer sy.
1: Daar is die manier dat jy hier mee.
0: Sorry, maar van hier af vertrouw ek net myself. Ek hoop nie in die vloer is te koud nie. Mens kan doodvries in so'n ijskas.
2: RSG bied aan die voorlaaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Het jy van Amanda gesien?
4: Nog nie van dat ek opgedaag het nie. Maar dis malligheid met al die registraties en stalletjies. Ons het net nou 'n probleem gehad met die krag. Ek probeer net oplos wat ek kan en hoop ons maak het hierdie dag. Mense probeer alles voor die tyd uitsort.
3: Ek dink iets is hier, Reggie. Hier is groot fout.
4: Hoe bedoel jy met Amanda?
3: Ja, ons is net voor een vanoggend die weg om te gaan rus en skoon klere aan te trek. Sy sou dadelik weer teruggekom het en nou...
4: Ek wag, ja. Jy is reg. Sy leef vir daar soos vandag. Sy sal nie sommer net laat wees nie.
5: Ek het gebel. Die ontvangspersoneel sê haar kar staan nog buite die hotel, maar sy is skoonveld.
4: Nee, dis nie goed nie.
3: Ons sal het hanteer. Moenie daaroor bekommer nie. Ek en Lucien sal haar gaan soek.
4: Okay, goed.
5: Ek moet by my span uitkom.
3: Hulle vyt groot brande en rek mense uit rivier en vloed. Hulle sal vandag self kan regkom. Kom.
5: Nou goed, maar waar sal ons begin?
6: Ek hoor julle soek vir Amanda.
3: Dis reg. Het jy dalk van haar gehoor?
6: Sy het vir my kom hulle sê vroeger, maar toe is sy hotel toe.
5: Ja, die ontvang sê haar kar is nog daar.
6: Het iemand daar probeer bel?
3: 'N paar keer. Die foon hou net aan lui.
6: Ek hou nie hiervan nie. Met Robert wat nog op vrye voet is. Nee, wag. Ek sal haar gaan soek.
5: Ja, ek sal saam met jou gaan.
3: Ek wil ook.
5: Amelia het jou hulp hier nodig. En miskien daag Amanda hier op en ons allemaal soek die hele kontry vol na haar. Los dit vir my en Bart. Ons sal haar kry.
3: Maak net gauw julle. Ek het 'n slegte gevoel hier oor.

0: ons om ons ons.
1: Oom Louis, ek verstaan, ons allemaal wil soveel as moontlik uit die dag kry, maar kom, kan nie die popcornmachine, koffiemaker en die warm olie vir die chips gelijk aan nie nie. Dis te veel kracht en oom trip al die ander stalliekies. Oom, oom Louis, dit help nie, jy loop weg nie.
2: Daar gaan vandag duisende mense hier opdag en elkeen gaan nie die beste verwag.
1: Dis waarvoor ons onsself ingelaat het, ons besluit het om 'n fees te hou. Mense soek persoonlike ervarings, iewers waar hulle spesiaal kan voel en hulle dink hulle kan dit met geld koop.
2: En mens kan nie.
1: 'N ervaring ja, 'n persoonlike ervaring gebeur net as jy gee sonder om iets terug te wil hê. As jy ervaar sonder om van jouself terug te hou en as jy ontvang sonder dat jy dit verwag het.
2: Klink of jy al baie daaroor gedink het.
1: Nee, wat? Ek het hierdie toepassing op my foon wat elke dag vir my 'n aanhaling of twee aanstuur. Partykeer onthou ek net van die goed.
2: Is jy okay, Amelia?
1: Ach, man, dit voel of ek my kop gaan verloor en dis nog nie 7 uur.
2: Ek praat van die pistool en dat jy weet...
1: Ja, iemand geskiet het. Ek weet nie. Op hierdie oomblik probeer ek net so min as moontlik daaraan dink. Dis nou 'n persoonlike ervaring wat ek wens ek het nooit gehad.
2: En jou broer, Rega?
1: Hy is nou nog in die hospitaal.
2: Het Robert hom so seer gemaak?
1: Nou, het is nie so seer fysisk nie. Daar is iets anders. Het is asof iets binnen in hom gebreek het. Hulle het hom op antidepressante.
2: Sjoe, dis nou vir jou erg. Wat het Robert aan hom gedoen?
1: Nou, ek dink dit was net Robert nie. Daar is dinge in sy verlede... Ons allemaal het baggage. Partij dra net zwaarder daaraan as ander.

0: Hier lyk nie goed nie.
1: Al die rakke en die laaie. Iemand het iets hier gesoek.
0: Een of ander dokument waarskynlik.
1: Wat van geld?
0: Nee. Onder by ontvangs is daar 'n kluis vir kontant wat die hotel ontvang. En die kluis hier in die kantoor is nie aangeraak nie.
1: Okay, so dokumente. Maar waar is Amanda?
0: Wag een bietjie. Sy gaan nêrens heen sonder haar foon nie.
1: Wag.
0: Wat?
1: Dan. Wel, ek neem aan sy en haar foon is nie vrywillig geskyn nie.
0: Maar dit is 'n goeie ding.
1: Maar hoe kan jy so sê?
0: Dit beteken sy was hier vanoggend nog. Die werkers het haar nie sien uitgaan by die gebou nie. Haar voertuig is ook nog steeds hier. Sy is iewers in hierdie hotel.
1: Ja, Bart, wat kyk daar by die deur? Op die mat is dit bloed?
0: Dis bloedspatsels. Robert se wond, hy bloei nog.
1: Waar gaan ons begin kyk?
0: Wat hy ook al hier gesoek het hy nie gekry nie. Waar anders sou hy gaan rondkrap het?
1: Wel, ek onthou, ek het vir Wolfgang so 'n paar maande gelede gehelp met die vervanging van sy brandbestrydingsstelsel.
0: Ja.
1: Hy het in die kombuis 'n inloopyskas.
0: Dit maak sin. Die kos word daar koud gehou.
1: Ja, terwyl ons in die kombuis gewerk het hy gepraat van goed wat in die yskas is wat mens nooit sal raai daar is nie.
0: Okay, dalk 'n bietjie bokvleis, miskien krokodil, wat?
1: Ja, hy het gesê van sy waardevolste skilderye hou hy daar.
0: Hy sal dit nie in die yskas hou nie. Te veel vog.
1: Ja, presies.
0: Wel, die enigste manier om uit te vind wat daar aangaan, is om te gaan kyk.

0: laaste paar groepe is nou al uit. Hulle is hier in die wingerd op soek na die leidrade. Dis 'n gehardloop en 'n gekruip. Gelukkig is die drywe al van die wingerd af.
1: Daar is daarom oral van die werkers wat 'n oog hou dat mense nie te excited raak nie.
0: Ja, veral na die eerste paar wynproe. Het Bartel al iets laat weet?
1: Nee, nog niks nie.
0: Ja, ek het nog net met David gepraat. Hy sê hy het saam met Shireen vir Robert gaan soek en dat hy by 'n plaas aan die verste kant van die vallei by sy ma gaan wegkruip het. Ek dink ek moet vir Bart daarvan vertel.
1: Goeie idee. Ek dink enige inligting sal nou help.
0: Ja. Oh, is moeilik om aan te hou glimlag en vriendelik te wees terwyl 'n mens se vriendin in die moeilikheid is.
1: Ek sukkel self.
0: Kom, ons gaan kry iets warm om te drink en dan bel ek sommer.

0: is die yskas so donker? Moet dit so wees?
1: Nou, gewoonlik is haar buisligte. Weet jy waar die skakelaar is?
0: Is dit wat ek dink het is?
1: Dis stikkende lig. Dis vreemd.
0: Wag, staan stil. Ek gaan my foon se flashlight gebruik.
1: Want die soort lig kan dalk blaas, maar daar is geen rede vir dit om stikkend te wees nie.
0: Wat maak hierdie blikkies op die grond? Hey, daar is bloed ook.
1: Wat? Bart!
0: Wat?
1: Bart, kom help, dis Amanda.
0: Wat, waar?
1: Hier onder die rak, dit moes op haar geval het.
0: Amanda! Amanda!
1: Ons moet haar hier uitkry, sy voel ijskoud.
0: Robert het haar hier gelos om dood te gaan.
1: Bart, jy moet my nou hier help. Ons moet haar hier uitkry.
0: Oké, okay. Ons moet haar oplig van die grond af.
1: Ja, pas op vir die stikkende buislig.
0: Oké. Okay. Huh?

0: Santos kan hy nie die hele pad so dra nie. Ons moet daar onder soek.
1: Wag. Die staaltafel. Sit haar daarop neer.
0: Okay. Laat hy gou net die goed hier wegkry.
1: Wag, okay. Kom ons lig haar.
0: Okay.
1: 1 2
0: 3. Okay, iemand, gaan help my in noodhulpskas. Jy, kom weer so maar warm te hou. En jy, die fabielekter, gaan altijd in my bakkie.
1: Dit is Robert. Hy was nog heeltyd achter in die ijskas.

0: ik schiet! Stop!
1: Oké. Dat ik net mijn asem terugkrijg.
2: Ga naar die lucht. En moet niet eerst proberen om jou wapen uit te halen.
1: Dis al een rarige fan, hier, Susanne. Ik meen, daar staan jy met jou wapen.
2: Het is voorbij, Robert. Wat ook al jou plan was, daar is nie meer een kans voor succes nie.
1: Jy gaan my nie in een hoek trak nie.
2: Hoekom, Wolfgang, en nou Amanda, hè? Wat het hulle aan jou gedoen?
1: Ek wens ek kon sê, ek het alles perfect uitgewerk. Maar aan die einde van die dag, wou ek iets gehad het, en hulle was in die pad.
2: En Lena Garris?
1: Nou vat jy my klompe jare terug. Jy moet vir Reghard oor haar gaan vraag. Hulle het twee daai tyd in die donker hoekies gevry.
2: En jy ook.
1: Maar nie met Lena nie.
2: Nee, jy het aangelê by Sherine's dochter.
1: Dat is nie sy wat opgeëindig het op die plaasdamse bodem nie.
2: Hoe weet jy dit?
1: Ek het haar later in Kaapstad gesien.
2: Dis jy wat haar Kaapstad toe gevat het.
1: Gaan ons na die hele dag hier staan en stories uitraak.
2: Oh, wel, wat is die alternatief, hè?
1: Ek moet toch besluit of jy dit rechtig in jou het om die pistool te gebruik.
2: Was dit jy of was dit Reghard?
1: Die aand wat Lena Garris verdwyn het ek haar saam met Reghard gesien. Hulle het gevry en toe beklei. Typisch. Sy het by die dam voorbijgestap huis toe en hy het achter haar aangehardloop en toe was daar baie meer beklei as vry.
2: So jy het hulle die hele tijd staan en doppen?
1: Ja, van afstand af. Tussen die bloekombome, dis al.
2: En toe?
1: Wel, hy het haar gewurg tot haar nek gebreek het en haar toe in die dam gegooi.
2: Net een probleem met jou verduideliking.
1: Hey nou man, wat?
2: Wel, as jy tussen die bloekoms was, is dit 'n halwe rugbyveld weg van die damwal. Nou met die maanskyn kon die dalk sien hoe hy haar wurg, maar haar nek breek. Daar is nie 'n manier dat jy dit kon sien of hoor nie. Ons het dit ook nooit genoem nie. Net ek en die patoloog het geweet van die nekbreek. En jy. Want jy is die een wat dit gedoen het.
1: Jy weet, is so makkelijk om my vir alles te blameer. Maar weet jy wat, nee? Hier is my pistool. Nou gaan ek wegstap. Jy sal toch nooit 'n man in die rug skiet nie, sal jy?
2: Maar ek waarsku jou vir die laaste keer, Robert.
1: Jy sal my nie skiet.
2: Maar ek sal jou in die swembad induik.
1: Help my, ek kan nie swem nie, help my.

0: Lucien, dankie tog, jy's okay.
1: Ek is net bly ek was daar om vir Amanda te kon help.
0: Gaan sy dit maak?
1: Ag, sy het hoofpyn en 'n sny aan die kop wat steke moet kry, maar anders as dit, gaan sy vinnig herstel.
0: Hey, dankie tog.
1: En, hoe het die fees gegaan?
0: Hektiek, maar meeste mense het baie geniet. Das iets wat ek vir jou wil sê.
1: Dit kan seker wag vir later. Ek meen, hierdie was seker besige dag
0: en... Ek moet hierdie nou vir jou sê. Ek het toegelaat dat baie goed in hierdie lewe net met my gebeur. Maar jy was een van my min persoonlike ervarings.
1: Ja. Jou wat?
0: Jy het vir my van jouself gegee sonder om iets terug te wil hê. Jy het jou hart vir my oopgemaak en vir my 'n kans op liefde gegee sonder dat ek het verwag het. Dis 'n persoonlike ervaring en ek wil nog sulke ervarings met jou hê.
1: Ja, okay, maar wat presies sê jy?
0: Lucien Beintjes, sal jy met my uitgaan?
1: Natuurlik. Ag, natuurlik sal ek.
2: RSG bied aan die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Jo. Ek bly water is besig om terug te vloei na die dam.
4: Ja. Ek was self moeg vir die geel polisietyp en om in daai droë bodem vas te kyk. Het my net elke keer herinner aan wat gebeur het.
3: Ek sien jy is besig om die nuwe seisoen se voorraad uit te pak.
4: Ja. En vir die eerste keer sal daar rooi vallei wyn by die eerste wingerd wyn op die rakke wees.
3: Ek sien my 6 eike is ook daar.
4: Met jou familiewapen. Die meiers wat pronk op die bottel.
3: Ja, wel, het moes nooit afgehaal gewees het nie.
4: Ach, maar jy kan nie strei nie. Die bonuisin lyk net beter op die vonkelwynbottel. Ek sien nie dat jy nog van die chardonnay afgelaai het nie.
3: Ja, klaar uitverkoop.
4: Wat?
3: Ja, ek het begin met voorafbestellings. Jy weet die rooi vallei chardonnay vier hierdie jaar sy 50ste verjaarsdag, né? Ons het 'n hele paar mense daar buite wat fans is.
4: Ach, kan dit nie glo nie.
3: Moenie worry nie. Ek het vir jou kus uitgehou. Ek het agtergekom as jou gunsteling.
4: Ag, jy my dop, David Meyer.
3: Natuurlik. Ek kan nie my hoof van jou afhou nie.
4: Ag, jy gaan my nie hier in my eie prolokaal laat bloos nie.
3: Nou, bly om te hoor wat ek sê, daarom 'n effek op jou.
4: Het jy vir my die tafeldoeke gebring?
3: Natuurlik. Hulle is in die bakkie.
4: Ag nee. Het jy met daai vuile hande van jou daarin gevat?
3: Nee. Wel, nie die boonstes nie.
4: Tog, David. Rita.
5: Ja?
4: Hey, sal jy asseblief die tafeldoeke uit David se bakkie gaan haal?
5: Ek maak so.
3: Dis op die agterste sitplek, Rita, dankie. Die bakkie is nie gesluit nie. Kan jy dit glo?
4: Dat jy uiteindelik iets gedoen het wat ek jou gevra het om te doen.
3: Dit ook, maar ek praat eintlik van Lucien en Delia. Hulle verloving. Maar so skielik, ek het dit eers sien kom nie.
4: Ag, as dit by liefde kom, kan dit so groot soos die Titanic wees en jy sal dit mis.
3: Ek moet wikkel. Ek sien jou laatmiddag by die direksievergadering.
4: Nee, natuurlik. Ek meen, ek is die voorsitter.
3: Ek gaan ook nooit die einde daarvan hoor.

0: Hoe mag jy al sulke swaar toerusting opruit?
1: Dis 'n hammer.
0: Wel, ek is net bly, ek is nie daai spykers nie. Jy is besig om hulle ekstra hard in te slaan.
1: Wel, die fisiese aksie is goed vir die gees. Bart, 20 jaar. 20 jaar, ek kan nie glo dis al wat hy gekry het nie. 2 moorde, bedrog, aanranding, ontvoering. En hy kry 20 jaar.
0: Die regter het dit duidelik gemaak dat hy nie in aanmerking sal kom vir parool nie. Dat daar verswarende omstandighede aan sy vonnis is.
1: En wat help dit?
0: Dit beteken hy gaan vir 20 jaar moet sit. Geen kans dat hy vroeg sal uitkom nie. En hy skuld 'n klomp dodgy mense groot geld. Glo my maar, Robert Peck gaan wens ek het hom eerder geskiet as geduik.
1: Ek gaan hom nooit kan vergewe nie. My oom se lewe was soveel meer werd as om met 'n klip onder in daai dam doodgeslaan te word.
0: Jy moet nooit jou oom vergeet nie. Maar vir Robert moet jy laat gaan, anders gaan daai haat en pyn nog 'n slagoffer eis.
1: Nou, hoekom dink jy is ek besig met hierdie hamer? Dis die beste manier om van mense frustrasie ontslae te raak.
0: Hierdie skybaar van jou kom nogal mooi aan. Dit gaan eintlik jammer wees om dit met ander mense te deel.
1: Oh, well. Die plek moet geld maak.
0: En ek is seker dit sal. Hierdie uitsig is 'n paar drankies werd.
1: Ek gaan dalk daaraan moet dink om die agterste blok in wooneenhede te omskep.
0: Woonstelle?
1: Selfsorg. Die plek sukkel as hotel. Op die oomblik is ons so 50-60% vol in die week en 70% oor naweke.
0: Ek sien.
1: En as die agterste eenhede omskep is, sal die res van die hotel deur die week 70% en oor die naweke 90% vol wees.
0: Dit klink nou 'n baie goeie plan.
1: Ek gaan ook die ontbyt na die koffiewinkel toe skuif en hierdie net in die aande oop hê. Met die bar hierbo behoort ek nog al die personeel in diens te kan hou.
0: Weet jy wat?
1: Hmm?
0: As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
1: Okay, maar jy is nou net simpel.
0: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
2: Oh, wel, hoor nie ek pla nie.
0: Wel.
1: glad nie, Ek gaan net vinnig klaar maak en die urn kry. Ek's nou by julle.
2: Okay. Jo, Bart, hierdie is regtig 'n cool spot. Lange berge voor ons, rivier sonder end, berge na regs, blou banke na links en gereus hoogte agter ons.
0: Ja.
2: Omvou deur berge, hè?
0: Vir party mense is dit klaustrofobies.
2: Oh, vir ander is dit omvou met liefde.
0: Jou ma.
2: Verander jy die onderwerp net so?
0: Nee, sy het my gebel.
2: Waarover?
0: Sy was bekommerd oor jou. Wou weet of die bonuis jou moeilikheid gee. Jy gaan haar een of ander tyd moet vertel.
2: Wat vertel?
0: Van jou en Amelia.
2: Ag man, ons niks tussen my en Amelia nie.
0: Hou jy maar aan om daai storie aan jouself te verkoop, hoor.
2: Jy al met haar manne gepraat oor ons projek?
1: Nee, wat 'n projek is dit?
0: Ore soos 'n vleermuis. Jy kan nie iets naby haar sê nie, dan gaan sy dit hoor.
2: Ons het brandewijn gestook.
1: Een brandewijn?
0: Al wat ek gedoen het is proe en ek het die naam gegee.
1: So wat is die naam?
0: Polisie koffie.
1: Is die sleg nie? Okay, nou wat moet ek doen?
0: Ons wil het hier in die skybar instel. Ons kan nie aan 'n beter plek dink nie.
1: Ek hou van die idee. Polisie koffie, die skybar se amptelike drink.
0: Ja.
2: Lekker. Maar vir nou moet ons eers ry, anders gaan ons laat wees, hè?
1: Okay. Wel, nou kom dat ons kan gaan voor ek van plan verander.

0: Ja, hier, die is die oudste wingerd in die Breeland. Van hierdie wingerdloot is oor 150 jaar oud en so dik soos my boobie.
1: Roos en blank, of soos wat ons het ken, reesling. As kinders het ons die wingerd nou by die huis goed leer ken.
0: Ja, ons moes elke jaar self die druiwe pluk.
1: Ja.
0: Vriend en familie het gekom om die druiwe te paars en dan later het hulle elkeen een bottel ontvang.
1: Het is hier waar ons vir die eerste keer vir Wolfgang ontmoet het.
0: Ja, die mense van die verlaan voor die sommer inkommers nie. Mm. Maar Wolfgang, hy het dadelik in almal se harte ingekryp.
2: Oh, ek kan sien waarom hy graag sy as hier gestrooi wou hê. Hy het 'n gedig geskryf wat hy graag wou hê ek moet lees.
1: Oh, ja, ja. Ja.
2: Okay. Wanneer jy my laat gaan, laat die wind my naam fluister. Strooi my waar die wingerde in sonlig asemhaal en lig 'n glas, nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het. Ek het my lewe in kleur geskilder, in note wat nog in die lug hang, en as jy sing, sing hard in elke oop keel en hart. En wanneer die son sak en die wêreld goud word, weet ek is daar, nie verlore nie, maar vry.
3: Wow.
1: Dankie Amanda, ja. Ek het vir elkeen 'n glas van die wijn wat van die wingerd afkom geskink.
4: Oh, wow. As almal hulle glase op Wolfgang se lig.
1: Ja,
4: nie vir afskeid nie, maar vir alles wat ons gedeel het.
0: Wolfgang!
4: Dankie.

0: Ek het by Shireen se winkel vars brood en van die lekkerste tuisgemaakte konfyt gekry. Julle moet julle self help, nee?
1: Ek moet sê, ek is nogal honger, dankie.
2: Bart, jy was mos saam met Shireen Kaapstad toe dan, nie?
1: Volgens Robert het hy Shireen se dogter Kaapstad toe gevat al daai jare terug. Hulle het blijkbaar een uitval gehad en hy het haar daar gelos. Ons het gesoek, maar niks gekry nie.
3: Arme Shireen.
1: Het is asof hierdie hele ding iets in Shireen wakker gemaakt het. Sy het die ou bioskoop oorgevat en in een sentrum omskep. Die linkie kan in my veilige hawe vir jong vrouwens.
3: Wel, dis beslis iets wat die hotel sal ondersteun. Vrouwens, vooral jong vrouwens op die platteland, word gereeld van hulle regte ontneem.
1: Ons het klaar by die politiestasie, een samenwerkingsooreenkoms. Sodra een jong vrou by ons aankom wat hulp nodig het, laat ons die sentrum weet. Ten minste kan hulle daar een veilige slaapplek en een warm bord kos kry vir een paar aande.
0: Ek sal sorg dat ek daar een draai gaan maak. Ek het vir Linkie geken en die sentrum is iets wat sy met haar hele hart sou ondersteun.
2: Amanda, dat is iets wat ons jou eindelijk wou vra.
3: Okay. Ek het geweet, daar broei iets tussen julle twee.
0: Wat?
2: Broei?
3: Ja, die kyke en hoe baie en weer kyke. Kom nou.
0: Ons werksaam.
2: Ja, sy is ons bemarkingsbestuurder.
0: En hy die wijnmaker met wie ons die jotheid praat.
3: Okay, wel, as dit nie iets met julle te doen het nie, wat is dit dan?
2: Wolfgang het op die directie van Rooivallei gedien as die onafhankelijke raadslid. En ons wil hê jy met daai posisie oorneem.
3: Ek weet nie veel van wyn nie.
0: Maar jy weet van bemarking.
2: En 'n besigheid bestuur.
0: Jy het 'n passie vir die plek en sy mense.
2: Jy sal baie na die raad kan bring. Dink alhoor, asseblief.
3: Ek het vir jare gesukkel om iewers in te pas. En ek het rondgeval, my ma slaaplose nagte gegee en Wolfgang was hy was soort van my laaste stap. Vandag is ek omring deur mense vir wie ek lief is en ek doen iets wat my gelukkig maak. Dankie.

0: my eers die boere vir die vergadering.
1: Ek moet net gaan vir Doffel en Babbelkos gee, dan kan ons gaan.
0: Ja, en jou honde.
1: Ekskuus, die afgelope tyd kom ook jy ook die heel tyd hier draai om vir hulle skelm iets lekker te gee.
0: Waarom praat jy?
1: Ek sien jou oormiddag, Jetus. Jy speel heeltemal te lekker met hulle.
0: Wel, hulle is die enigste goeie geselskap wat mens hier by die keller gaan kry.
1: Hier is die eerste vergadering wat ons gaan hê sonder Reghard.
0: Ja.
1: Hoe gaan het met hom?
0: Hy geniet het in die stad en probeer om die verhouding met sy kinders te verbeter.
1: Nou, dis goed.
0: So, vanaand by die vergadering, gaan jy alles kry waarvoor jy teruggekom het?
1: Nou, dis nie rarig hoekom ek Roy Vallei tegekom het nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Ja, ek het 'n passie vir wyn. Die plek sal altyd in my bloed wees, maar die rede hoekom ek teruggekom het is ja, Amelia. Van kleins af was jy die enigste ding wat ek van die bonhuis wou gehad het.
0: En?
1: En, vanavond, voor ons naar die vergadering te gaan, wil ek by jou weet of ek jou myne kan noem. Ek kan rarig nie langer wacht nie en elke
0: lief... Ja, die antwoord was nog altyd ja, David, en jy het net so lang gevat om my te vraag.

0: Jy het geluister na die laaste episode van Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Die rolverdeling was soos volg. Richard Bonnet is gespeel deur Pedro Camara. Conradie van Heerden het die rol van David Meyer vertolk. Kay Smith was Delia Davids. Jy het Johan Nel gehoor in die rol van Wolfgang Roo. Carly Heine was Amelia Bonnet. Cole Wessels was Lucien Bankies. Shireen Kannemeyer is gespeel deur Zenobia Kloppers. En Antoinette Lou het die rol van Anna McLean vertolk. Jy het Zolly Markie gehoor as Lisa Bonnet. Royston Stoffels was Fred Smith. Bart Foster is gespeel deur Pierre Nelson. Marcel van Heerden was Robert Peck. Cara de Toey was Amanda Roo. Die Eerste Wingerd is opgevoer in ons Kaapstadse ateliers. Cassie Lauers het gesorg vir die tegniese en akoestiese versorging en die regisseur was Amor Tredoe.
1: Er is gebied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Laat ons handen vat.
3: Span is serieus.
4: Soos Pavel Bitsis.
2: Onze vader, ons staan genederig hier met hoop in onze harte.
3: Wat is die ver nie, boetie?
2: Voorwaar het ons nie gevra om voor die drempel te staan.
3: Waarvoor bid hy? Ah, sy boekerop.
4: Gee hom kans, Rachel.
3: Sal jylle nou ophou?
4: Is die ekkie maas, Rachel?
2: Mag ek nou verder bid?
3: Bid maar, Frans.
2: Dankie, son.
3: Ah, sy joke.
2: As dit hier sy wil is, dan vat ons hom so by die horings. Want u is onze herder en niks zal ons breek.
3: Ik kan zo voor
2: al gaan ons ook in het dal van armoede, zal ons geen onheil vrees nie, want u is de met ons. U hoop en glorie vertroos ons.
4: Sis, waar ga je nou?
3: Los.
2: En amen.
3: Ja. Amen.
2: Kom het eens afluid, mensen. Die goede vader, die plek gezien. Halleluja. Dat is voor ons om die beste daarvan te maken.
4: Rachel, kom terug, Rachel.
2: Wat sukkel ik dan zo?
3: Hulle is maar net opzet.
2: Hulle moet dankbaar wees.
3: Jy het mooi gebid, Frans. Dankie.
2: Dankie. Ja, die thuis kon hulle gevat het.
3: Hulle weet het goed, Frans.
2: Nou toe. Ek dra die tasse. Wat jy raai baks.
3: Toe, kom julle twee. Kom jou.
4: Kom nou, sis. Is jy so bad nie?
3: Is gatte, Pieter. Is gatte.
4: Gai, die caravan ek daarom ook kui. Dis a gypsy.
3: Gypsy. Jy sê eers 'n blerrie toilet hier, Pieter.
4: Wel, die auntie van die plek het gesê sy gaan vir ons een van haar plastic spoelies hier agterop sit. Ag, six love, sis. Kom nou.
3: Is die six love hier, Pieter? Is gatte. Ons gaan plak in iemand se agterplaas. Waar gaan ek en jy slaap, hè?
4: In die caravan somma en pa.
3: Seriously?
4: Ach, kom, ek skoor vir jou een van ma se zaan, dan chill jy.
3: Is van pa ma se gesyp wat ons hier eindig. Ga nie hier bly nie. Ek sê jou, ek gaan my goed vat en vlieg.
4: Check, daar is daar 'n patchie groen gras langs die caravan. Ons kan die plek mooi maak, sis.
3: Mooi maak? Hoe maak mens 'n ding wat gebreek is weer mooi, Pieter? Ma het gepromis, ons sal nooit hier in niemandsland opeindig nie. Kyk, waar sit ons nou? 'N blerrie caravan.

0: Mornings. As a girl, so sit en frik in die hitte.
1: Weerman sê, the sunny sky is all around.
0: Maar daar is het sunnies, môre reën het oud tannies.
1: Jy vertel.
0: Kijk maar sit.
1: Is maar jou tuinstoele klets.
0: Wat brei jy daar?
1: Ja, een jersiekie vir Pieter, vir die winter.
0: Winter is nog by die Engelse. Lekkies! Jy het die plek mooi gemaakt, San.
1: Dankie, dat is Pieterkie gewees.
0: Hy het die voetbalkie met die klippies gepak.
1: Frans het een sak klippies al van die bouwsite gebring.
0: Oh, so Frans het daar my joppie gekry.
1: Ja, by Steenkamp se nieuwe bouwsite.
0: Jy weet gestrand, ek die National Geographic op die TV. En die doempoefster sê, die aardese seisoene is lekker opgeklits.
1: Mm, ek het al so gehoor op die radio.
0: Arme plante en diere, weet nie meer hoe sit nie. Een dag spoel die Mozambiekers see toe, en die ander dag val het soos oumans druppels op die landerije. Die doempoefster sê, as het so aanhou, smel die pole. En dan stoot die see al die pad tot in die Vrystaat.
1: Is nou vir jou ding, mees?
0: Noachse ark, sê ek jou. Noachse ark is ons voorland.
1: Of een woestijn. Alles word een woestijn.
0: Woestijn? Ja, wat ek by die winkels kom.
1: Sê jy vir my pakkies aan saambring, asjeblief.
0: Julle moet die gifstokkies los. Jy hoor een hoesblikkies daar in die buitenkamer. Is geld, mos. Hoe lyk het met die rent?
1: Frans word weekende betaal.
0: Jy het net die deposit betaal, nee? Ek soek deposit en rent.
1: Ons sal betaal, klets, ek promis. Hier is geld vir die zaan.
0: Geld vir sigarette, maar jy het die geld vir rent,
1: nee? Ek promis, ons sal betaal, klets.
0: Ja, is wat my vorige hier dus ook gesê het. Ek soek die rent vrijdag.

0: Is dit nou die tyd om die aan te computer?
1: Ach, chillax, ma. So my chommas gestap. Kan ek vanmorgen som bril bring, is vrek warm hier buiten in die son.
0: Ek's okay. Wat is die chommas?
1: My chommas, ma. Kan ek help skil aan die wortels?
0: Jy moet oppas vir die verkeerde chommas.
1: Nico, hulle is skief dudes, ma.
0: Julle gezaan?
1: Ach, ma weet ek zaan, jy is geld mors.
0: Hier. Mag hier die skille van blikkies.
1: Kruis, oom blikkies nou varkos.
0: Nee man, hulle soek het vir sopkos.
1: Mami en tarakos.
0: Ga geen in die skille van, Pieter.
1: Ja, is van oom blikkies een sopkos wat ek en Rachel die ander aan so gegat griep het. Ons dood gestooi met die breinbeer. Op en af spoelie toe. Sex love.
0: Is waar jy en Rachel al jou pa sy oros uitsuit wat jy so gat griep?
1: Ach, ons sal ons vir pa ander oros koop, ma.
0: Los net jou pa sy oros uit, is al wat ek sê.
1: Ok, ek het gehoor. Ma is lekker opgeklits. Wat is fout?
0: Julle weet goed, jou pa het sy oros nodig om weg te blijf van die braaf. Oros kost geld, want julle denk ons jou pa sy geld val in die lig.
1: Doe maar, pa sy geld waar by karre sy ruite uit.
0: Wat sê jy vir jou pa?
1: Wacht, laat ek glij in die skille van blikkies vat. Wil anyway met om chat oor hy lekker black and white TV-kie van hom.
0: Wat sê jy vir jou pa?
2: Ek sê niks.
0: Jou pa is af van die braaf.
2: Ja, ma.
3: Gooi daar nog enige giel. Ek die milies. Of course het ek milies. Maar wat vat jy mee? Ek is Frans Corradi, oké. My geld was goed toe ek nog vir allemaal dop gekoop het. Die probleem met julle mense, kort gejuns. Allemaal sy beurt sal kom, wats mag. Die Bijbel sê die einde is hier.
4: Laat ek maar gooi voor jy begin preek.

0: Jene, maar jy is oulik.
1: Vir wie koer Mona so?
0: Vir die lemoenduivie daar op die was goed lyk.
1: Is het Tori? Toch maar gooi anker vir iemand.
0: Ach, wat jy waar kry. Kom, gaan sit.
1: Bekie make-up en maas reg vir 'n party.
0: Jy weet ons party nie meer nie.
1: Pa, party ook nie minder nie. Gee daar zon?
0: Ek's uit. Kleed is my gazaankop.
1: Nogal. Het is maar dik moeilik.
0: Jy wees nice. Sy help ons.
1: Waar's Pieter?
0: Daar by oomblikkies.
1: Leef hy nog. Sê wat denk ma?
0: Van wat?
1: My hare is maar bloody blind.
0: Wat de jal het jy met jou hare aangevang?
1: Gehighlight. Alette het ook bietjie geskeer hier langs die kante.
0: Jy lyk soos 'n meisond. Draai Lexie.
1: Ek het gedoen vir my job interview.
0: En wat se job interview is dit nogal?
1: Ga skool los.
0: Jy gaan wat?
1: Ek het klaar gelos.
0: Jy gaan nie skool los nie. Hoor jy vir my missie?
1: Ma, ek's klaar. Ek gaan nie nog langer saam met julle plak in die blerrie caravan nie. Kry skaars geslaap met pa se gesnork.
0: En wat gaan jy doen, hè?
1: Tel slaam by die bazaar. Ek gaan 'n ordentlike job kry.
0: Ooh, sonder matriek.
1: Matriek beteken niks vandag hier.
0: As jy skool gaan los, moet jy sommer jou goed vat afvlieg.
1: Dis die plan. Moenie worry nie. Laat ek gly voor ek strip.
0: Jy moet dankbaar wees jou pa dan vir ons 'n dak oor ons koppe gesit. Die social welfare kom vir julle kom vat dit.
1: 'N dak oor ons kop. Noem maar die caravan 'n dak oor ons kop. Kyk waar slaap Pietertjie in 'n tent. Wakey wakey ma, ons is met 'n blerrie lang vakansie, maar net nie by die see nie.
0: Kom terug, Rachel, ek sê jy gepraat nie.
1: Ek gaan pak. Alet het gesê kan by haar bly.
0: Daai Alet meisiekind is 'n cheap skate slet.
2: Die mens sit sy nou eie flat.
0: Ho, wonder betaal sy daarvoor. Pak jou goed.
2: Dis presies wat ek doen.
0: Moenie dit weer terugkom nie, missie. Nou is ek voor toe. En as jy nou sit in huil, Sunny, ek sien een wat met huil. Moes al die pad met die sakke stap. Hulle wil ons nie dat jy die trollies uit die parking laat vat nie. Julle plek staan vol car guards en hulle kok en not jou en keer jou voor. Ek betaal net soveel vir my groceries soos die Lanies het vir hom. Vir wat kan ek jou trollie huis toe stoot, ja? Asof het sy land is. Nou die aand op die TV sê daai Rian juist, daar is nou al meer as 2 miljoen illegals in die land en die mense in die township is nog lang nie dik vir hulle nie. Die wat hulle squatting soek by ons. Blikkies vertel my daar is al klaar, hele paar huise en vessies wat hulle ingetrek het. Maar ek kan jou ook sê, hoe bly die kees? As hulle rent betaal, kan mens seker ook nie mou nie. Nou ja, toe is jou zaan. Lyk of jy is een gereed nodig het, mens.
3: Morgen, Piesknip! Je bestaat!
4: Is dit jij? Kom maar binnen, klets. Is vrek warm.
0: Oeh, dankie. Lekker koelie in jou kamer.
4: Oh, sorry, sink dat nie geïnstalleer is nie.
0: Die wat ek jou cheap rent vraag.
4: Ek is mos dankbaar.
0: Hoor, ek het iets vir jou bors gebring.
4: Sit maar op die bedtafeltjie neerklets.
0: Ga jy die medisyne drink?
4: Ja, ek sal het drink. Wil jy sit?
0: Toch, jy gaan nooit vraag nie. Wat lees jy?
4: Ach, sommer een boek.
0: Ek weet mos, jy lees jy sommer net een boek nie, blieg nou. Jou hele kamer staan vol boeken. Waarover gaan die een?
4: Groot gedagtes.
0: Soos?
4: Filosofiese gedagtes.
0: Ek kyk my Discovery en History Channel, hoor jy?
4: Jy het seker nog nie gehoor van Suzuki nie, ne?
0: Die motorfietse.
4: Ja, die motorfietse.
0: Ek sê hom hoesel nie, hoor jy?
4: Suzuki het oor zen boeddhisme geskryf.
0: Zen? Boeddhisme? Blikkies, wanneer laas was jy by die dokter?
4: Ek gaan nie in die kliniek se touwe staan nie.
0: Ek meen een rechte dokter. Blikkies!
4: Rechte dokters kos geld.
0: Jy kan my dokter sien. Hy gee discount.
4: Ek is okay. Wat is in die medisyne, brousel?
0: Jenning, sierlemoen en een bietjie asyn.
4: Asyn?
0: Dis wat die bloedsomloop.
4: whisky help ook vir die bloed.
0: As jy maar whisky gedrink het.
4: Dis al wat ek drink.
0: Moenie met my nonsens praat, die blief nou. Jy en die vrouens wat hier ingetrek het, drink outie juice. Ek het papsak in die astrom gesien.
4: Kyk nou wat se vullis ek ook uitgooi.
0: Kom ons sê maar net. Ek weet alles wat hier op my agterplaas aangaan. Jy moet ligloop vir Frans Corradi. Wat is sy plap?
4: Hy het gisteraand hier kom kuier met die papsak.
0: Oor hy agter sy vrou se rug syp, ja. Toe, drink nou daar.
4: Die brousel proe erger as outie juice klits.
0: Ten minste maak het gezond. Drink dit nou.

0: Jy bied in 'n opstand, Frans. Is al amper middag.
1: Los, son. Ek wil bietjie slaap.
0: Ons moet praat, Frans. Kom nou.
1: Wanneer jy nou, vrou?
0: Ek maak die kerrewense kelder skop. Jy ruik soos 'n graf hier binne.
1: Is jy weer aangaan oor die brag?
0: Nee, wat is die babbel as om daaroor aan te gaan?
1: Los dan af, laat ek slaap.
0: Dis oor Rachel, dammit.
1: Wat is sy nou weer aanvang?
0: Sy het gister gepak en gevlieg.
1: Waarheen?
0: Gesê sy gaan by die slet, Alet bly.
1: Wie is Alet?
0: Alet, man, wat saam met haar op skool was.
1: O, daai eenetjie. Maar sy nie skool gelos nie.
0: Precies, en dis wat Rachel ook nou wil doen. In haar laaste jaar.
1: Sy kan nie nou wil skool los nie. Sy het nog 'n paar maande oor.
0: Frans, dis wat ek vir haar gesê het. En jy moet sien hoe lyk haar hare.
1: Wat het sy met haar hare aangevang?
0: Spierwit met sulke swart strepe, lyk soos 'n muisond.
1: Seker die wat sy nie wil terugskool toe nie. O, hier af van my water dan. Dankie.
0: Sy vader.
1: Sy.
0: Frans, jy moet my kind gaan haal en terugbring.
1: Ek sal vir haar blerrie pak slaag gee.
0: Waar het jy gister so gesê?
1: Ek heb maar net gauw groet bij ons bierman. Blokkies.
0: Die wat hield het zo hoes?
1: Ja.
0: Die man alright?
1: Ja. Jij is kookwater. Nou maar toe. Alet, zei je.
0: Ja, het is wel Rachel, dus ja.
1: Hulle moet altijd weer terugskoot toe.
0: Luister, het Steenkamp jou betaal?
1: Nee, hy is al maandag eerst.
0: Kleeds was alweer hier voor die rent.
1: Maar ons het anders betaal.
0: Dit was nie die deposit, Frans.
1: Dinge gaan stadig by Steenkamp se bousite.
0: Hy beter jou betaal, anders kop klets vir ons uit.
1: Ja, ek sal die geld kry, okay, Sam. Trust my.
0: Jy het gesê, jy is klaar met die praf, Frans. En gisteraand kon jy nie eens op jou voete staan nie. Hierdie is ons laaste kans.
1: Man, ek is klaar met die praf. Dit vat net tyd.
0: Ja, alles vat net tyd.

0: Pieter! Hier!
1: Jy is oom Blikkies.
0: Stuur vir kwaad geld hier op straat rond.
1: Nee, oom. Is op soek na my sis Rachel.
0: Loop sy rond?
1: Nou, ek dink sy bly in die woonstelblok daar.
0: Nou, maar weet sy, jy is hier.
1: Nou, sy antwoord nie al was op nie, oom. En die security guard daar by die hek voel my ook nie wat ingaan nie. Hy sê sy moet afkom.
0: Security guards. Soos Klet sê, hulle dink hulle bestuur die land teestaan. Kom stap saam, café toe.
1: Ek wil eerder kyk of ek Rachel nie kan kry nie, oom.
0: Ek sê jou wat. As ons terugkom, dan gaan praat ek saam met jou met die security guard. Ek was op my tyd in die polisie.
1: Oom was in die polisie? Ja, six love.
0: Ja, wat wil dit daar? Township riots. Kom, dan vertel ek jou.

0: my kombuisklet.
1: Dankie.
0: Ek mis my ou kombuis. Dit was nou nie so groot nie.
1: My lank gevat om hierdie huis af te betaal, Sannie.
0: Bly daar ander mense saam met jou in die huis.
1: Lyk die vir jou soos 'n hotel?
0: Ek vra maar net. So jy hier net die buitekamers uit.
1: En jou caravan. Ja, net twee kamers daar langs blikkies en hier ek uit aan die Somalies. Stoor hulle winkelgoed daar.
0: Ag, wonder wie se mense wat hier in en uit soggens en saans.
1: Hulle wou eers kom bly het, toe sê ek nee. Dan sien te veel mense op die agterplaas. Suiker en melk in jou koffie.
0: Asseblief, dankie, Klets.
1: Nou, waar wil jy met my praat?
0: Steenkamp betaal eers maandag vir Frans.
1: Jy is seker hy kom nog nie betaal nie.
0: Hoe meen jy?
1: Wie is jou koffie?
0: Frans, sal jy vir my jokkie?
1: Ek dog jy sê hy is af van die braaf.
0: Ek beloof ons sal jou maandag betaal.
1: Jy beter. My DSTV kom nie verniet nie.
0: Nou, ek waardeer dat jy verstaan, Klets.
1: Kyk, ek skiem, jy is aan beter gewoond, Sannie. Maar soos jy weet, kan beggars nie choosers wees nie. Daar is baie ander gawies wat tou staan vir Klets se caravan. En die rent is cheap.
0: Ons sal betaal. Jy worry vir niks.
1: Nee, ek worry nie. Is jylle wat moet worry as jylle met die kinders op straat sit? Die winter is om die monument. Ek hoor die dopstekers trek ook al laar daar op die plein aan hom palkie se voete.
0: Maar Frans het gesê hy gaan weer vir pastoor sien.
1: Ga jy ook naar die AI meetings toe?
0: Elke woensdag aand.
1: Kophou is net die eerste tree. Jylle kan altyd getou staan daar by die oulike helpende handse mense as jylle vastdraai.
0: Ons is nog nie daar nie, Klets.
1: Help my op trots te wees nie, Sannie.
0: Jy het tou gestaan?
1: Wat jy waar kryk? Ek het maar net al voorbij gestap om my pilletjes by die kliniek te gehaal en toe moes ek double tank.
0: Wat het gebeur? Famous acteur daar gesien. Het hy ook die mense gehelp?
1: Nee, mens.
0: Hy het tou gestaan. Wat vertel jy my? Wie was het nogal?
1: Ek kan nie nou lekker naam onthou nie, maar hy was famous op die TV op sy dag. Ek het eintlik gedink ek wil hom oornooi vir 'n lekker bordjie curry hoender. Miskien kan hy my tips gee.
0: Wat se tips?
1: Acting tips. Wat dink jy?
0: Wat wil jy acting tips vir hy?
1: Of as hulle die dag bel?
0: Wie gaan jou bel?
1: Sevende Laan, of course. Ek het aangeskryf om deel te neem aan haar nuwe competitie op TV. En as jy wen, dan gee hulle vir jou so klein rolletjie in een van die episodes. Wat kyk jy nou so?
0: Jy, op die TV in Sevende Laan.
1: Ja, wat's fout daarmee?
0: Ah, jy droom ons nou siek slaap, Klets.
1: Maak jy skaar om te droom nie, mens. Besides, ek dink ek sal enige dag met Tronus rol beter as sy kan speel. Ou baas, ek kook een notch vir jou.
0: Wacht, miskien kan jy ou baas een long last kwagga van die Kaap wees. Jy kan so skatryk aan die wees wat alles die mekaar krap.
1: Ek sal hy pankop sy lewe scramble eggs maak.
0: Hy is nog altyd so vieslik met klein hieldaartjie gewees.

0: 5 packets of my regular.
1: Wil jy koeldrank hê?
2: Sal ek weer so blikkies?
1: Nou maar gaan kry vir jou.
2: Dankie oom.
3: Hoe oud was oom in die dag van die riots?
0: Ek was net uit die skool. Mens kon kies of jy weermacht toe wil gaan of politie. Toe kies ek maar die politie. Permanent aangesluit. En toe ek my oor uitveer staan ek midde die riots daar in Soweto.
3: So, was ek gevaarlik gewees?
0: Hulle het ons my kippe bestook. Was chaos. De meeste van hulle was schoolkinders en studenten. Ons ouwens moes achter die kaspers gaan skuil en soek. En toe bars alle hel los. Ons manne het hulpe gaan skiet. Ek ook. Weet nie eens wie of waar ek geskiet het nie.
3: Nou, student het moes verlede jaar ook so betoog.
0: Ja, mens kan die twee nie vergelijk nie.
3: En, hoe lang was oom toe in die politie?
0: Tot daar nie, vroeg 90's.
3: Oh, Mandela is toe ook al uit die tronk.
0: En die wil begin draai.
3: So my kai.
0: Ja. Kom eens gaan kyk of ons jou sister kan kry. Jy moet maar buiten wag, ek sal met die security kaart gaan gesels.
3: Dankie oom Blikkies.
0: Vir wat nou, Pieter?
3: Nou, dat oom help.
0: Ja, as ons mekaar nie help nie, wie gaan ons help?
4: Folk dance is leading the field and here comes Rosie Bubbles.
5: Come Rosie,
4: making a challenge on folk dance with a late run, 100 yards to go.
5: Come Rosie, come on, what I rent.

Dit was Connie Francis, Heartaches by the Number. En voor haar was dit Jim Reeves, Distant Drums. Met al die wekelikse versoeke vir Jim Reeves se musiek, kan ek optel dat sy musiek baie geliefd is in Suid-Afrika. Volgende speel ek vir jou snitte van Joan Elizabeth Libbe van Boksburg, ook bekend aan ons as Joanna Field, as ook die Bellamy Brothers.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met My Special Prayer van Percy Sledge, as ook West met hulle weergawe van die baie gewilde Woman, Beautiful Woman. Hier is die Mavericks, gevolg deur Bobby Darin.

dit was ons eie Belinda Davids met haar weergawe van Send Me the Pillow en voor haar was dit Tex Ritter met sy 1956 treffer The Wayward Wind wat geskryf was deur Stanley Lebowski en Herb Newman. Hierdie snit was ook aangewys as een van die top 100 country en western liedjies. Baie dankie vir die saamluister vanaand. Onthou dat jy maandagoggend tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Nico Boyse en sy verwerking van Today I Started Loving You Again, as ook The Everly Brothers, All I Have to Do is Dream. Van my, Jacques Arendt. Vlieg hoog, koningskind.